0: på baggrund af deres egen konklusion valgt at lukke det russiske konsulat i Bonn, og det samme skal ske med den russiske hus i Berlin. Og Tysklands tiltag har formentlig været overvejet grundigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Men den klare melding fra tysk side er alligevel opsigtsvækkende, siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol Hansen.
2: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
0: Automatisk trafikkontrol, eller det mere mundrette ATK, fylder 10 år i dag onsdag, og det bliver markeret af Fyns Politi med en reception i Tarup, som også markerer 10 år, hvor politiet ikke har skulle bruge ressourcer på at kontrollere trafikanter. Det er nemlig i stedet en opgave, der er udliciteret til civile personer. Og en af dem, der har været ATK-operatør de seneste 2,5 år, det er Lars Smedegaard, og han er glad for, at han kan være med til at holde trafiksikkerheden intakt, når han møder ind på arbejde på forskellige kontorer ude på de fynske motorveje.
3: Der er røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
0: Der findes 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Smedegaard er de 9 ATK-operatører i det fynske. 92 personer har tilbagebetalt den fødevarecheck, som staten tidligere på året uddelte til mere end 2 millioner danskere. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i svar til Folketinget. Tidligere har det været fremme, at 11 personer takkede nej til at modtage pengene. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling på mellem 1.000 og 5.000 kroner, som blev udbetalt i maj-juni. Checken blev hårdt kritiseret for at ramme bredt og gå til folk, der ikke var presset af de stigende priser på fødevarer. Så når vi igen frem til radioavisen. Natten byder efterhånden på skydevejr med spredte byer vestfra, og det kan være kraftige med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader. Onsdag får vi flere byer, og de bliver kraftigere med torden. Bornholm er det eneste sted, der går fri, som får lidt eller nogen sol.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

Christmas.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kemifabrikken FMC Rønland, der er bedre kendt under navnet Cheminova, lukker ved udgangen af året. Nyheden har skabt tvivl om, hvorvidt virksomheden bag fortsat vil varetage sine oprensningsforpligtelser i området ved Harboøre Tange. Men det bekræfter den amerikanske virksomhed bag over for DR nu. FMC Corporations miljøforpligtelser er uafhængige.

0: jeg nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
1: Ruslands præsident Putin beskyldte sent tirsdag aften Tyskland for at selv have placeret sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly, der skulle transportere militærudstyr til Ukraine. Det sker efter, at Tyskland i går officielt udpegede Rusland til at være skyldig i at have forsøgt at angribe et ukrainsk fragtfly i et tysk lufthavn for cirka en måned siden. Ifølge Putin har Tyskland selv plantet beviser, der skulle få det til at ligne, at Rusland stod bag, fordi den tyske regering ifølge ham har en faldende opbakning. Ifølge den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt er den konkrete hændelse i Leipzig-Halle lufthavn ikke enestående og skal ses i sammenhæng med andre hybride aktioner. Flere hundrede vrede landmænd demonstrerede i går foran Christiansborg mod den nye gødskningslov, fordi de frygter, at den får flere landmænd til at dreje nøglen om. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken Seri, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen.
2: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om, det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
1: Og professor Jette Bredahl Jacobsen, der er miljøøkonomisk vismand, siger lige frem, at det kan skabe økonomisk gevinst på længere sigt.
3: Hvis man laver sådan nogle undersøgelser, hvor man laver værdisætning af natur og miljø, jamen så kommer vi faktisk op på estimater, som er værdien af det her vand af en god økologisk tilstand, altså et godt vandmiljø, som egentlig overstiger de her omkostninger.
1: Politikere har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Natten byder på skydevejr med spredte byer vestfra, og der kan være kraftige og med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En amerikansk dommer har givet tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen om drabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde ved en distriktsdomstol i den amerikanske delstat Utah. En 23-årig mand ved navn Tyler Robinson sidder på anklagebænken i sagen. Han er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på en universitet i Utah sidste år. Tyler Robinson nægter sig skyldig i alle 7 anklager mod ham. Hvis man venter med at begrænse udledning af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig til i sig selv mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
2: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet.

0: Ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det, ikke?
1: I morgen skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb sent tirsdag aften ved at sende ballistiske missiler mod en amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i angrebet. Ifølge to unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog ikke meldinger om dræbte amerikanere indtil videre, skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af missilerne skudt ned. Det amerikanske angreb på Iran tirsdag ramte ifølge Irans stats-TV et bryllup i den iranske by Sirik og dræbte 4 mennesker, herunder et barn. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM har ud på natten meldt ud, at tirsdagens amerikanske angrebsbølge mod Iran er fuldendt. Så ramte vi den rigtige intro. Det bliver overskydende vejr fortsat. Det er nattens overskydende vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byer med torden. Kun Bornholm ser ud til at gå fri fra regn, hvor vejret vil holde tørt det meste af dagen med nogen sol. I løbet af eftermiddagen vil de nordlige egne dog klare op fra vest og give en del sol sidst på eftermiddagen. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 20 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Europa skal gå hårdt til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe hybridangreb mod os. Det siger Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. I går meldte den tyske regering ud, at der var fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger han.
2: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det. Og det er rigtig svært.
1: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at gå efter dem økonomisk, siger Flemming Splidsboel.
2: Vi kan gå meget hårdere efter skyggeflåden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggeflåden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
1: Onsdag formiddag skal EU-landenes udenrigsminister mødes i Irland, hvor det blandt andet skal diskuteres yderligere sanktionsmuligheder over for Rusland. Iltsvindet i det danske farvand vil blive værre år for år, hvis ikke vi begynder at begrænse udledning af kvælstof. Stigende vandtemperatur forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme er der allerede en klar udvikling, fortæller Jakob Højer, enhedsleder hos DMI.
3: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer,

0: dødsgangen. En amerikansk dommer ved en distriktsdomstol i Utah har nemlig givet anklagemyndigheden tilladelse til at gå efter dødsstraf i den profilerede sag. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Den 23-årige mand nægter sig skyldig i alle 7 anklager imod ham. Så når vi frem til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byger med torden. Vejret klarer dog op i de nordlige egne ud på eftermiddagen. Temperaturen den ligger mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Europa skal gå hårdere til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe de hybride angreb mod os. Det siger Flemming Smidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier. I går sagde den tyske regering, at de har fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger Flemming Smidsbol.
2: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det her. Og det er rigtig svært.
1: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at ramme dem økonomisk, siger Flemming Smidsbol.
2: Vi kan gå meget hårdere efter skyggeflåden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggeflåden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
1: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne har plantet beviserne mod Rusland, fordi kansler Friedrich Merz har brug for en politisk sejr. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt. Ifølge Irans Røde Halvmåne er 4 personer her blevet dræbt og flere end 50 såret. Og Iran har svaret igen ved at affyre missiler og droner. I Jordan, hvor amerikanerne har en base, er der blevet hørt luftalarmer og set eksplosioner. Iran hævder at have dræbt et stort antal amerikanske soldater, men amerikanske embedsmænd melder indtil videre, at der ikke er ofre, det skriver Reuters. Det var i søndags, at Iran og USA begyndte at angribe hinanden igen efter en måneds pause. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv

0: mærker konsekvenserne, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
1: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, åh, ikke nu igen. Ikke? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
0: Og i morgen der skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Regeringen er klar til at hjælpe Lemvig Kommune. Virksomheden FMC Rønland, der tidligere var kendt som kemikalievirksomheden Cheminova, lukker og dermed mister 400 mennesker deres arbejde. Det har fået den konservative borgmester Jens Lønberg Petersen til at bede om hjælp, og den er på vej for at sikre beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen.
2: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
0: FMC Rønland planlægger at lukke produktionen allerede ved udgangen af 2026. Så det haster med hjælpen for at få de mange medarbejdere videre i andre job, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: Man er nødt til at skal have fat i den store hjertestarter for at lave nogle initiativer nu. For om få måneder, så står der flere hundrede mennesker uden et arbejde, og der er også nogen, der må rykke væk. Så det er jo nu, der skal konkrete initiativer til fra regeringens side.
0: Pengene til at hjælpe med arbejderne videre kommer fra en særlig statslig pulje, kommunerne kan søge, når en virksomhed afskeder mange folk samtidig. Det kommer til at blive en byvejr i dag, og de kan blive ret kraftige og komme med torden. Bornholm går dog fri først på dagen med nogen sol. Og det kan der også komme senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi skal forberede os på flere dristige og mere aggressive russiske hybridangreb. Det vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Vi ser, at russerne er mere risikovillige. Vi ser, at der kommer flere aktiviteter. Vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder. Og igen hører vi jo så nu fra de danske myndigheder også, at russerne er trådte ligesom et skridt tættere på. Der er nu nogle konkrete planer, som han har opsnappet om sabotage i Danmark.
1: I går sagde de tyske myndigheder, at de mener, at det var Rusland, der stod bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Også de baltiske lande advarer om mulig russisk angreb. Og Per Bang Thomsen, du er DR's Nord- og Østersø-korrespondent. De tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, har selv været udsat for adskillige former for hybridangreb. Hvad er det, de lande så advarer om?
3: Jamen altså helt grundlæggende, så ser de det her hybridangreb i Tyskland som endnu et angreb i rækken af hybridangreb, som Rusland har gennemført mod Vesten og også gennemfører. Eller som lettisk udenrigsminister, hun formulerede det i går, så det her statssponsoreret terrorisme. For ja, de baltiske lande har været udsat for en række hybridangreb i de senere år, og de ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trygteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er et af hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande til enten at holde igen, eller helt at trække deres støtte til Ukraine. Altså de skal føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne. Så det er noget, der vækker stor bekymring i de baltiske lande.
1: Ja, hvordan har man reageret på meldingen fra Tyskland i går?
3: Jamen altså, de tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, jamen, at det jo bare bekræfter, at det, de har sagt igennem længere tid, at Rusland er og bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
1: Og sådan lød det her fra Per Bang Thomsen. Klimaforandringerne gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme har der været en klar udvikling i vandtemperaturerne, fortæller Jakob Højer, der er enhedsleder hos DMI.
4: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
1: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab på Aarhus Universitet.
5: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
1: Og han bakkes op af Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet, og som kalder på handling.

0: så er muligt gennem regeringens såkaldte varslingspulje, der giver alle landets kommuner mulighed for at søge om økonomisk støtte, når virksomheder fyrer mange mennesker på én gang. Og den dør står selvfølgelig åben, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
1: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med i dag, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
0: Lukningen af Cheminova, der er Lemvig Kommunes største arbejdsplads, bekymrer også borgerne i kemikaliefabrikkens hjemby, Harboøre.
2: Det er jo 400, lige godt 400 arbejdspladser, der bare er væk. Det bliver svært at finde arbejde jo, alle dem i sådan et lille område her.
3: Det er for nøj. Jeg er lidt bekymret jo. For jeg kender mange, der er flyttet fra Holstebro og flyttet herud, for det er billige hus, og de kan få en masse penge på det her hus i Holstebro.
0: Lød det fra erhvervsfisker Jonas Røn og pensionist Niels Kvist Petersen. Det kommer til at blive en rigtig bygedag i dag, og det kan blive ret kraftigt at komme med torden. Bornholm går dog først fri med nogen sol, og den kan så komme igen senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ja, godmorgen. Så blev det tirsdag morgen. Det er den 2. september, og det er ved at blive lidt efterårskoldt derude, synes jeg nok. Men vi holder varmen her i Snus med masser af fed musik. Velkommen til 3 timers morgenjazz, og det der ligner på P8.

Jamen, det er altså et super fedt nummer, det her. Laurent Badin og Tigre de Douce hedder bandet, og gæstartisten hedder Bertrand Belling, eller Belong. Han er sådan lidt en fransk Leonard Cohen, er der nogen, der har omtalt ham som. Nummeret her, det hedder Osso. Og det bliver simpelthen næsten ikke bedre. Ja, det er jo lidt synd at starte på toppen, men jeg har noget, der er næsten lige så smukt og delikat på en helt anden måde. Men først og fremmest vil jeg dog lige indskyde endnu et velkommen til en ny dag, og velkommen til den 2. september, og jeg hedder Julian Zweigaard og alt det der. Og så kan vi vende os mod det smukke. Det smukke, der kommer fra Bill Evans. Prøv at høre det her. Simpelthen en gylden klassiker. En lang improvisation, hvor han bare vamper over de samme akkorder. Det er lige til en smuk, småkold morgen i september.

er uhyggeligt smukt, det her nummer. En lang improvisation fra Bill Evans. Det blev efterfølgende kaldt for Peace, Peace. Og nu får du musik, som er blevet kaldt Gen Z Jazz. Domi og J.D. Big, som er ganske unge i 20'erne, og som alligevel, eller ikke alligevel, men som er på trods af deres unge alder, nogle virkelig, virkelig dygtige musikere. Her er det fra albumet Not Tight, at vi henter Smile.

Se, nu er det jo altså blevet efterår. Nu er det blevet september måned, og derfor så synes jeg jo, at vi skal have lidt efterårsmusik. Og jeg ved godt, det er altså en ufattelig klassiker, både i jazzen generelt, men måske også i efterårsjazzen. Det er lidt ligesom summertime om sommeren, men vi må have den. Vi må have Autumn Leaves. Og her får du den i en udgave, ført af en lækker, lækker klarinet. Klarinet fra Buddy DeFranco. Super, super smuk udgave. Autumn Leaves får vi.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

Og Seo med Astrid Engberg og Nina Maja. Du er stadigvæk tunet ind på Snus her på en onsdag morgen den 2. september. Og det er dejligt at være tilbage for mig, vil jeg sige. Hvis du fast lytter af Snus, så vil du vide, at jeg var ikke til stede i går. Der var simpelthen bare ren musik og ingen Julian Zweigaard. Men ja, der var lige lidt sygdom derhjemme, som jeg måtte tage mig af. Men nu er jeg tilbage igen, og det er skønt. Og lige om lidt, så skal vi høre musik fra ugens album. Men først så har jeg fundet en længere sag frem til dig, som kommer fra Stan Getz. Ja, og så er der et ordentligt skvæt danskhed i den her. Det er danskervinklen, der spørger. Det er Stan Getz, der spiller live på Montmartre i København i 70'erne. Og han spiller Blues for Dorte.

Et nummer med det mundrette navn Blues for Dorte, ført an af Stan Getz. Nu skal vi til ugens album her på B8. Og det er den her uge et album, der hedder Papa's Boat, som kommer fra de amerikanske brødre Dana og Alden McWayne fra Oregon. Albumet er varmt, det er lejende, og her på B8 har vi ladet os charmere ret meget af en meget personlig lyd, og måske også lidt en uhøjtidelig tilgang til jazzen. Albumet i sig selv, det kredser om temaer som nostalgi, minder og familie. Ja, faktisk så er det tilegnet deres bedstefar og nogle af de rejser, som han har foretaget sig. Det er også tilegnet havet og alle de steder, man kan sejle hen. Meget, meget spændende tematikker egentlig. Og det nummer, du skal høre nu, det dufter og emmer også af nostalgi, selvom vi ikke helt præcis ved, hvor det kommer fra. Nummeret, det hedder Napa 86. Og det er en by et sted i USA, det ved vi. Og vi ved ikke så meget andet. Så hvad der er sket i den by i 86 fra deres familiehistorie, det må vi tænke os til. Men man kan, hvis man har lyst, gå ind på Dana and Aldens Instagram og se en meget, meget sød video, hvor de render rundt i sådan et gammelt forlystelsespark, som en musikvideo lige præcis til den her sang. Så måske har det noget med det at gøre. Anyways, jeg efterlader dig måske lidt lettere mystificeret med nummeret Napa 86 fra ugens album her på B8.

Ja, musik fra ugens album fik vi her, Napa 86 fra Dana and Alden. Lidt solskin føltes det som, og det var så faktisk også lidt solskin fra den amerikanske vestkyst. Napa ligger nemlig i Californien. Og vestkysten, den bliver vi ved. Her er det Glad to be unhappy med Paul Desmond.

7:53 er klokken blevet her på den her septembermorgen. Og det er Lauro, der tager os videre nu med Each Day.

Each Day Lauro. Vi skal til at sige hej til Radioavisen, men jeg har mere snus, der siger hej til dig. Efter den, så bare bliv hængende. Jeg hedder Julian Svejgaard, og det her, det er Marilyn Mazur, der spiller Making Treasures.

0: Ruslands præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland har placeret en drone med sprængstof i Tyskland ved lufthavnen i Leipzig i august, sådan som de tyske myndigheder i går var ude at sige. Lige modsat, så er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden, hævdede Putin på et pressemøde sent i aftes. I Tyskland opfatter flere det som en melding, der hænger nøje sammen med et vigtigt tysk valg, der finder sted i weekenden. Det fortæller vores korrespondent Sten Nørskov fra Tyskland.
1: Altså her i Tyskland vil mange sige, at den måde, han taler på her, har meget at gøre med faktisk, hvad der skal ske her i Sachsen-Anhalt på søndag. Der skal der nemlig være et meget, meget vigtigt valg, som et helt åbent pro-russisk parti, nemlig Alternative für Deutschland, de står til at vinde. Og måske vinde så stort, at de for første gang vil kunne indtage regeringsmagten.
0: Sker det, vil det være første gang nogensinde, at Alternative für Deutschland får magten i en tysk delstat. Og det skaber stor usikkerhed lige nu, siger Sten Nørskov.
1: Usikkerhed, uvished er en slags, som AfD bruger i sin valgkamp her i Sachsen-Anhalt. Altså som er pro-russisk, og som igen og igen indeholder advarsler om, at Tysklands støtte til Ukraine er forkert, og at den er farlig, farlig for Tyskland.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter, ifølge Irans røde halvmåne, der melder om 4 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske militærbaser i Irak og Jordan, ifølge Jordans militær og lokale statsmedier. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Nanna Mue Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent. Hvad er det for nogle angreb, der her er tale om?
2: Det er de seneste angreb i en ny bølge, kan man sige, som begyndte søndag, og det er de første af de her angreb, vi har set siden slutningen af juli, så vidt vides. I flere måneder, kan man sige, der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner, særligt den seneste måneds tid. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
0: Ja, hvorfor kommer de her nye angreb så nu?
2: Ja, de kommer efter, at USA jo altså, som jeg sagde, har forsøgt med mere og mere økonomisk pres på iranerne, men også, har vi hørt fra Trump i den seneste tid, altså har troet med, at hvis Iran igen begyndte mere aggressivt i Hormuzstrædet i forhold til at tage kontrollen der, ja, så ville der komme nye angreb.
0: Lød det her fra Nanna Mue Steffensen. Region Midtjylland risikerer at stå med en kæmpe opgave med at håndtere jord- og grundvandsforureningen på fabriksgrunden på kemikalievirksomheden FMC Rønland i Harboøre. Det står klart efter, at virksomheden, der tidligere hed Cheminova, i går fortalte, at den lukker produktionen til nytår. Det siger Morten Bundgaard, der er kontorchef i Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
3: Det er den største forurening, vi har i Region Midtjylland, og også en af de allerstørste forureninger i hele Danmark. Så ja, det bliver en stor opgave, hvis den opgave den dag lander ved Region Midtjylland.
0: Som det er i dag, laver virksomheden en frivillig indsats, hvor de renser grundvand.

0: for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
1: I Nepal er listen over omkomne nu vokset til 1114 efter de voldsomme oversvømmelser i sidste uge. Op mod 4.000 savnes fortsat. Det oplyser de lokale myndigheder her til morgen. Oversvømmelserne ramte også Tibet, som Kina kontrollerer, og her fortæller kinesiske statsmedier, at 16 er omkommet, mens 500 er meldt savnet. Den står på masser af byer i dag. På Bornholm går de dog først fri med nogen sol, og der kan også komme sol senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
2: Du lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
3: Godmorgen, velkommen tilbage til Snus, og velkommen til Junior Mans, som også er her. Ja, det er ikke kun dig og mig og alle dine medsnusere. Det sørger også en ordentlig omgang musikere. Her er det What Becomes of the Broken Hearted.

What becomes of the brokenhearted med Junior Mans? I dag, jamen der skal vi som alle andre dage lave et fedt program sammen. Ja, altså bortset lige fra i går, hvor jeg var syg eller havde et sygt barn derhjemme, så der ikke var noget snus, der kunne vi ikke rigtig lave et fedt program sammen. Men i dag, der kan vi, fordi jeg er tilbage. Og det er du jo formodentlig også. Så jeg vil faktisk rigtig gerne have hjælp for dig, også den her morgen. Hjælp til at lave programmet. Og det er nu altså den bedste hjælp, man kan få, hvis du skriver en lille besked ind til mig. Send en sms til 1212, skriv P8, mellemrum din besked, eller send en mail til p8@dr.dk, så bliver det hele lidt sjovere. Og hvad kan du gøre i sådan en besked? Jo, du kan fortælle lidt om, hvad der sker omkring dig lige nu, hvad for en dag du har, hvad for en morgen du har. Du kan også sende lidt musik ind til mig og alle dine medsnusers. Så det er jo nemt nok at blande sig i, hvad der foregår derinde i

Åh, jeg savner dig, The Bob Nova Project. Og som sagt, så savner jeg også dig lidt. Jeg savner i hvert fald kan altid godt bruge noget selskab her i radioen. Skriv en sms til 1212, skriv P8 mellemrum med din besked, eller send en mail til p8@dr.dk og fortæl mig lidt om, hvad der sker omkring dig lige nu. Så finder jeg noget musik, der passer til.

Det her, det var Mari Fraez med Reza Braba. Okay, altså, vi starter med at skulle komme lidt op i gear. Det er det første levende billede her, den her morgens snus, som lyder sådan her. Godmorgen, P8. Jeg har en helt almindelig presset hverdagsmorgen med surt barn og dårlig samvittighed. Kunne godt bruge lidt opløftende jazz at starte dagen på, KH, en trofast lytter. Og ved du hvad? Kære dig, jeg kunne forestille mig, at der er mange, der har det på den måde. Derfor så starter vi ud med dig. Og jeg har fundet et af mine yndlingskurer mod den slags tendenser, der hvor man rigtig skal få gang i sine danselov. Det er ikke rent jazz, det her. Det er noget, der ligner, men det er edersaft, susme lækkert. Det er Banda Magda med Amour til Lar.

Amour til at med banda magda. Nu skal vi ind i fællessangens væsen. Ja, vi skal have et nummer, hvor der ikke er fællessang på, men det kan man måske næsten forestille sig, når vi hører det her fine, fine nummer. Og det skal vi, fordi jeg har fået en rigtig fin besked ind, som er meget sjovt skrevet. Den er skrevet på den der funktion, hvor man ikke lige har adgang til tastaturet på sin telefon, men hvor man bare snakker på en gang og hører. Hej Julian, hvilket nummer er godt til at starte en højskole på? Jeg sidder i bilen, så jeg håber, du forstår beskeden, fordi jeg beder lidt om hjælp fra diktafonen. Jeg er ved at starte en højskole i Kolding, som hedder Frydenborg Højskole. Og vi har brug for rigtig meget medvind for at få den i gang. I vores første kursus handler om at lave et demokratisk kørekort, så vi alle sammen kan blive mere demokratiske. Håber, du vil spille noget lækkert musik. Alt godt fra Carsten i Kolding. Sådan. Sådan lyder det, når man får telefonen til at diktere, hvad man skriver ind. Og det er meget okay at gøre. Carsten, det lyder simpelthen bare vildt spændende, det der. Vi sidder herinde i studiet og taler om, hvad man dog kan finde på at synge på en højskole, fordi vi skal da have sådan en rigtig højskolesang. Og så kom det her fine bud på bordet. Svantes lykkelige dag, som så her kommer uden vokal godt nok, men sikke en dejlig højskolesang. Det er Gunde og Garner, der spiller den for os.

Ja, selvom vi ikke er til stede i den, på det spillested, hvor den her indspilning er blevet indspillet, Svantes lykkelige dag, en liveoptagelse med Gunde og Garner, ja, så kan vi stadig godt fornemme energien og publikums glæde, specielt når der kommer sådan en klapsalve lige til sidst. Det er noget af det hyggelige ved liveindspilninger, det er at lige mærke publikums tilbageholdte åndedræt, når der er helt stille, og så bryder de ud i glædesrus og klapper. Det kan jeg godt lide. Det var altså en sang til en opstart af en højskole. Mega spændende. Og lige om et øjeblik, så vender vi os mod flere af de fine, fine beskeder, som er tikket ind til os den her morgen. Men her, der skal vi først lige have musik fra Kira Skov og Maria.

Et stærkt, stolt makkerpar i musikken med mega fed musik. Kira Skov og Maria Faust her på The In The Beginning. Og fra begyndelsen, så skal vi ja, ikke til afslutningen, men vi skal i hvert fald til en, som efterhånden har nogle år på banen. Ja, faktisk en, som bliver, hold nu op, 20 år gammel. Godmorgen, Snus. Efteråret er begyndt. Det er nye tider, men også snart for mig. Jeg bliver 20 år på lørdag, og da man jo ikke kan sige tween teen, eller twenty, betyder det jo altså, at jeg snart ikke er teenager længere. Jeg hørte for nylig et track med den danske duo Højer og Fonnesbæk. Kan du ikke spille noget med dem? Tak for et godt program fra William. Okay, William, selv tak. 20'erne er altså også et rimelig magisk sted at være. Så tillykke med det. Og her finder vi Heat Flicker fra Højer og Fonnesbæk.

Ej, det er fedt, det her nummer. Heat Flicker, som kom fra Højer og Fonnesbæk. Meget, meget ny musik, som her blev foreslået også af William, som snart bliver 20 år. Han bliver han på lørdag. Og altså dermed siger han også farvel til teenage-årene. Vi er langt fra ved at sige farvel for den her morgen, vil jeg sige. Vi er jo faktisk lige præcis nærmest halvvej i den her snus for den 2. september. Så du har fornøjelsen af mit selskab lidt mere. Og her har vi fornøjelsen af et nummer, der hedder Anyone in Love. Er der nogen derude, der er forelsket? Eller til jer?

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

You. Fly Me to the Moon med Frank Sinatra. Kære Julian og andre, jeg skriver fra Brønshøj, hvor vejret er gråt og koldt. Og sagen er den, at jeg akut står og mangler et stykke musik til mit urolige morgenhoved. Jeg dumpede nemlig min første køreprøve i går, og er derfor i meget værre humør, end jeg plejer om morgenen. Heldigvis skal jeg først møde i skole kl. 12 i dag, så jeg har altid i verden til at lytte soverne væk. Og derfor skriver jeg til dig, Julian, for af alle radioværter, jeg kunne skrive til, har jeg mest tiltro, at du vil kunne finde det perfekte musik til mit lidt triste morgenhumør. Al kærlighed fra en trofast lytter. Og kære dig, der har skrevet det, tusind tak for din besked, og det er simpelthen ked af at høre det der med køreprøven. Det skal nok gå. Der er mange, der har måttet lige igennem nogle forskellige køreprøver, før det sådan rigtig er gået. Det er ikke verdens undergang, men det føles selvfølgelig rigtig, rigtig træls, mens det står på. Jeg har fundet noget musik til dig, som jeg håber er lidt, hvad du håber at kunne klare dig med. Eller i hvert fald noget musik, som forhåbentlig kan hjælpe dig lidt. Og jeg kom til at tænke på en gammel sang, som kommer fra pianisten Art Tatum. Eller sangen kommer ikke, men den indspilling, som vi skal høre, kommer fra ham. Og der er flere grunde til, at det skal lige være præcis den. For det første, så hedder sangen, eller nummeret, Make Believe. Og der er noget med, at man bare skal gå ind og tro på det, og man skal lege, at man godt kan i sådan nogle situationer. Så skal det nok gå, sådan nogle køreprøvesituationer i hvert fald. Og så tror jeg også bare, at den her musik, hvis du kan tænke på næste gang, du er til køreprøve, at det her kører på anlægget, måske ikke endda spørge den køresagkyndige, og om I må høre lidt jazz. Så får du den ro, du har brug for, til at kunne klare dig igennem. Er min påstand i hvert fald. Make Believe, Art Tatum.

En af de finurlige ting ved Art Tatum er, at han kunne spille noget, der var meget svært at få det til at lyde meget let. Og en ting, som man kan være sikker på, gør det sværere at være til for eksempel en køreprøve, det er, hvis man tænker, at det er svært, så bliver det også lidt sværere. Så leg med det, og lad som om, at du er verdens bedste. Det er mit bedste råd. Jeg håber, at det kan lykkes for dig, kære du, som altså nu skal til anden køreprøve. Og med det, der blev klokken 8:47, Kenny Burrell giver os nu Montana Blues.

Precious med Esperanza Spalding. Og nu er vi på vej mod radioavisen, men jeg har meget mere snus med til dig på den anden side. Jeg hedder Julian Svarkov, og vi lytter til lige om et øjeblik.

0: Junior Thomas, Eraserhood Sound, Never Be Another You. Nu kommer der endnu en radioavis, som så mange gange før.
1: Det er ikke kun Tyskland, der advarer om russiske hybridangreb, efter at den tyske kansler Merz i går stod frem og beskyldte Rusland for at stå bag og placere en drone med sprængstoffer nær den tyske lufthavn i Leipzig. Også de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, der grænser op til Rusland, advarer om mulige russiske angreb, det siger Per Bang Thomsen, DR's Norden- og Østersø-korrespondent.
2: De ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er et af hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande, altså de skal føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne.
1: Og derfor reagerede de baltiske lande også prompte på meldingen fra Tyskland om, at det var russerne, der havde placeret dronen ved lufthavnen i Leipzig i august.
2: De tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, at Rusland er bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
1: Det er en alvorlig forurening og en stor miljøregning, der kan ende på Region Midtjyllands bord, efter Cheminovas amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken fra nytår. Men det er regionen klar til, lyder det her dagen efter beslutningen om at lukke er blevet offentliggjort. Cheminova er kendt som en af de største forureningssager i Danmark nogensinde, og virksomheden selv lover at fortsætte med at rense grundvandet på frivillig basis. Men regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere FMC, det forklarer Morten Bundgaard, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
3: Og det kræver selvfølgelig, at der bliver en overdragelse af viden fra FMC til regionen hen ad vejen. Og det er vi allerede i gang med og har en rigtig god dialog med FMC om det. Og det vil vi selvfølgelig intensivere og fortsætte med i den kommende tid.
1: Inden nytår skal regionen og FMC aftale overgangsordningen. Og det er vigtigt, at arbejdet med at rense grundvandet fortsætter, siger den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
4: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle giften mig ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
1: Regionen regner med, at forureningsbekæmpelsen kommer til at koste et stort tocifret millionbeløb hvert år. Og de ved ikke, hvor længe det er nødvendigt at fortsætte. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi ved Aarhus Universitet.
5: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
1: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. En af dem, som allerede mærker konsekvenserne af forureningen i dag, er fritidsdykker Ulrik Vendelbo.
6: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, åh, ikke nu igen. Ikke? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
1: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb. Ifølge Irans Røde Halvmåne er der meldinger om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en måneds pause er en ny bølge af angreb altså sat ind, siger DR's mellemøstkorrespondent.

0: Frederik Sundby padler radioavisen op gennem nyhedsstrømmen her til morgen.
1: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
2: 9:05 blev klokken. Og vi padler os videre ud i den her morgens snus. Det er mig, Julian Zweigaard, som er første styrmand, men der er jo altså simpelthen bare virkelig mange passagerer i den her båd. Så nogen som dig, der lytter med lige nu, for eksempel. Også en ordentlig chat musiker, som vi har fået presset ind i et lille studie, som nu for eksempel Cornelia Nielsens trio, der spiller Ugly Beauty.

Thelonious Monk skrev den, den gamle, smukke pianist, som jo var smuk, fordi han var så initiativrig og inspirerende og fantasifuld og virtuos, men som også nogle gange kunne finde på at spille lidt kluntet. Derfor synes jeg, det er meget passende, at han skrev Ugly Beauty. Her var det så ikke Thelonious Monk, der fortolkede den, nej, det var trommeslageren Cornelia Nielsen og en af hendes trioer, Daniel Frank på kontrabassen, Gabor Bolleier på tenorsaxofonen. Og det kan man finde på albumet Where Do You Go. Og sådan kom vi i gang igen her i Snus. Og nu talte jeg lige om at padle ud i dagen. Jeg tænkte, vi skulle have et lille nummer, hvor vi rigtig padler derudaf. Det her det er Court Sisters i en robåd til Kina.

152 Street, Bjørn Engelstam. Du lytter til Snus på den 2. september, og jeg havde egentlig planlagt det, at jeg ville gå i efterårsmode her i går, hvor det var den 1. september, men som du måske ved, hvis du lyttede med i går, så var der ikke noget snus på grund af sygdom, så udgik programmet, men nu er jeg tilbage, og derfor så vil jeg lige lave lidt efterårsstemning i programmet, nu her på den 2. efterårsdag. Og vi skal faktisk, tro det eller ej, høre en udgave af Autumn Leaves lige om lidt. Men først så får jeg noget, så bliver vi lige hævet tilbage. Altså, det kan godt være, at vi er i efterårstiden nu, men vi bliver lige hævet tilbage i sensommeren af en af vores kære lyttere, Stine og Helene. Og Ditlev skriver sådan her: godmorgen, snusers. Jeg sidder på Tunø, hvor jeg er på besøg hos min veninde sammen med min lille hund, Ditlev. Vi har plukket brombær og æbler, løst kryds og tværs, gået ture ved skov og strand, og i dag er sidste dag, før jeg skal hjem mod København. Så vi har taget den sidste morgendukker i havet, og sidder nu ved morgenbordet med ild i brændeovnen og slapper lidt af, inden turen går mod færgen. Kan du spille noget sensommerstemningsmusik? Hilsen Stine, Helene og hunden, Ditlev. Og ved du hvad, det kan I tro, jeg kan. Det er dejligt lige at huske på, at der stadig er sommerstemning, sensommerstemning rundt omkring. En varm, varm sommer i slutningen af sæsonen, den kalder man også gerne for Indian Sommer. Og det hedder nummeret her fra Birgit Bryl også.

Indians Sommer, her med Birgit Pryl, skuespiller og vokalist, og altså også en, som kunne finde på at synge sådan en gammel sag her. Og det gør hun sammen med Max Bryl Kvartet. Den fine, fine vibrafon, den blev håndteret af Finn Savery. Men altså, man kunne fremhæve dem alle sammen, så lækkert var det. Sjov nok er det fra en opsamling. Jeg har det her nummer, en opsamling, der hedder Birgit Pryl synger dansk, men der var ikke meget dansk i det her nummer. Det var faktisk bare hende, der sang ordløst. Det var sgu meget lækkert alligevel. Anyways, et lille sensommernummer til alle os, som bevarer en lille smule sommerstemning i hjertet her, selvom at vi skriver den 2. september. Her er der noget musik, som passer til en stille dag, uanset om det er sommer eller efterår. Det er musik fra Christian Balvi og hans nyeste album. Og det er vildt, vildt lækkert.

Ej, altså. Christian Balve og ensemble Hermes fra et rimelig nyt album. Det her, det var en del af den såkaldte Bird Suite. Det er Eyes Double Sunrise, som nummeret hedder. Og nu, ja, nu falder bladene eftertrykkeligt ned om ørerne på os. Nu er det efterår.

Ja, der findes melodier, som nærmest har årstider indbygget i sig. Autumn Leaves er en af dem, men den begyndte faktisk ikke som en amerikansk jazzstandard. Den blev født i Paris lige efter 2. verdenskrig. Den ungarsk-franske komponist Josef Kosma skrev først melodien som en del af musikken til Roland Petits ballet Le Rendezvous i midten af 40'erne. År efter skrev den franske digter Jacques Prévert teksten til Les Feuilles Mortes, De Døde Blade. Og efter at den så levede i den film, hvor den så blev skrevet til, så blev den faktisk et kæmpe, kæmpe hit, som kunne noget helt andet. Men det vigtige her er, at den er født som et... Den er ikke født som Autumn Leaves, som efterårsblade. Nej, den er født som noget endnu mere dystert. Den er født som De Døde Blade. Noget smukt, som er forbi sommeren og kærligheden og dagene, man gerne vil have holdt fast i. Det er en fransk chanson om erindring og tab, som den blev født som, inden den blev til en kæmpe stor jazzstandard, som alle kender. Jeg har fundet... Her hørte vi en version med Ahmad Jamal, som er sådan rimelig traditionstro. Nu har jeg fundet en anden version, som jeg holder meget af, som genfortolker den ret meget. Og det kommer fra Nattens Dronning, Arush Aftab, som her spiller en og synger en ganske anden udgave af De Døde Blade, eller Autumn Leaves, som den efterfølgende blev kendt som.

er Autumn Leaves med Aruje Avtap, gæstartist James Francis. Grunden til, at jeg godt kan lide Autumn Leaves, både fordi det er en dejlig melodi, en dejlig standard, som man hører her, der og alle vegne, så kan jeg også godt lide den, fordi den er sådan lidt en enlig svale i de her store standards, de fleste af de store standards, som er blevet jammet til ukendelighed på diverse jazzbar i tidens løb. Ja, de kommer fra den amerikanske tradition, fra musical-scenerne eller fra nogle film, fra alle mulige steder, hvor det så er blevet taget ind som en del af jazzens kernerepertoire. Men lige præcis Autumn Leaf er noget andet, fordi som jeg nævnte før, så er den altså skrevet i Frankrig, og så har den taget turen over Atlanten. Og på den måde har vi sådan lige givet noget tilbage til den her kerneamerikanske genre jazz. Ja, så kunne vi altså også godt komme med noget. Og ja, jeg ved, vi er kommet med rigtig, rigtig meget her i Europa, men vi har også lige smidt sådan en trojansk hest derover. De troede, den handlede om efterår. Den handler virkelig om døde blade. Meget fransk og følelsesladet. Men en fantastisk melodi, som det er blevet. Og som jo altså levede i USA, efter at sangskriveren Johnny Mercer skrev en engelsk tekst til den, og så gav den den titel, som vi for det meste kender den som i dag, nemlig Autumn Leaves. Og her fik vi den altså i to forskellige udgaver. Der findes nærmest ufatteligt mange forskellige udgaver af den, så det er bare at gå ombord i dem. Og med det så ønsker jeg glædelig efterår her på den 2. september. Nu er det Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
2: Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: The Panther, Dexter Gordon. Og nu er jeg simpelthen glad for, at jeg endnu en gang kan byde velkommen til vært på Formiddag for Evigt, Niels Christian Sederberg. Hej med dig, Niller.
1: Hej, Julie.
0: Du er...
2: Ja, nu er jeg der.
0: Jeg havde ikke tændt for den rigtige mikrofon, det har jeg nu. Niels Christian, du er vært på Formiddag for Evigt, som jeg lige sagde. Ja. Hvad skal der ske her mellem 10.03 og 12, hvor du sender
2: Evighedsradio? Første afdeling, åben modus. Vi stiller spørgsmål til vores lyttere og finder ud af, hvem det er for nogen. Og i anden afdeling, så er der en lille quiz. Det er quizdag i Formiddag for Evigt.
0: Okay.
2: Ja.
0: Hvad går den ud på?
2: Jamen, det er jo en lydquiz. Vi har ved hjælp af moderne virkemidler. Det er blevet meget nemt at skille musik ad, så man kan få de enkelte grundspor. Trommer og bas og klaver og sang osv. Og så har vi taget et kendt stykke jazz og skilt det ad. Og så skal man gætte, hvad det er for et stykke jazz ud fra... Ja, det kan jo enten være trommerne, jeg starter med, eller bassen, eller...
0: Mm.
2: Ja. Så det er det, quizzen går ud på. Den store jazz-lagkage-quiz.
0: Det er spændende. Og du har jo engang fortalt mig, at der er mange, der gætter på særligt et nummer. Næsten uanset hvilket nummer det handler om. Jeg ved ikke, om det er hemmeligt.
2: Det er Brubeck's Take 5. Den kommer som regel... Den er ret tit repræsenteret, selvom det slet ikke er noget med det at gøre nødvendigvis.
0: Men det er sikkert også, fordi du tit starter med trommerne.
2: Ja, det kan være, det.
0: Nå,
2: ja.
0: Det her det er jo i hvert fald ikke noget, der er skilt ad, men hvis man nu... det her det er bare et almindeligt nummer. Men hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt tro, det var Take 5. Men det er faktisk ikke. Det er dobbelt så meget. Det er Take 10.
2: Ja, er det Paul Desmond?
0: Ja,
2: det er det. Der må man jo... Man skal jo altid huske, at det er Paul Desmond, der har skrevet Take 5.
0: Ja,
2: det skal man huske.
0: Det skal man virkelig huske.

Ja, det var Take 10, det her. Vel at mærke, ikke Take 5. Også skrevet af Paul Desmond. Han forsøgte at lave en opfølger til sit superhit, dengang han ikke længere var fast sammensmedet med Dave Brubeck. Det blev aldrig lige så stort som Take 5, men super fint er det nu altså. Take 10 var det.

Vi er ved at lukke ned for denne morgens snus. Og hvis du gik og troede, at det var fuldstændig overstået med årets festivaler, så vil vi altså lige her til sidst oplyse om, at en stor flok unge i dag samles i Valbyparken i København, når Ungdommens Folkemøde slår dørene op for deres festival. Der har jo lige været kulturmøde på Mors, og så har der været klimafolkemøde i Middelfart. Det vrimler med folkemøder, og nu er det altså de unge, der de næste to dage skal diskutere alt fra politik og samfund til klima og egen fremtid. Det er en demokratifestival, hvor man kan deltage i en masse forskellige workshops og spændende debatter og aktiviteter, og måske også få en mulighed for at komme til ord selv, hvis man har noget på hjertet. Og vi synes, det er simpelthen så skønt, når unge mennesker samles. Og det er så vigtigt, at vi bliver ved med at dyrke fællesskabet og de smukke ting, der kan opstå ud af det. Så det er altså en virkelig stor anbefaling herfra, at man skal dukke op til Ungdommens Folkemøde. Også selvom man ikke identificerer sig som ung. Målgruppen er 15-25, men alle er velkomne. Og vi er alle sammen lidt unge indeni, ikke? Og hvis ledene nu er lidt stive, så kan man med fordel blive strukket lidt ud. Den her morgen starter programmet på Ungdommens Folkemøde, nemlig med morgengymnastik for alle interesserede. Det lyder hyggeligt. Jeg har hygget mig rigtig meget i den her morgen i selskab med dig blandt andet. Vi spiller derud med En gang i min ungdom med Jan Johansson. Den kan du lige strække dig lidt til. Jeg hedder Julian Svargaard. Med til at lave programmet var Freja Liv. Lige om lidt er der formiddag for evigt med Niels Christian Sederberg.

0: Ebola har nu kostet over 3.000 livet i den demokratiske republik Congo. Det viser nye tal fra landets regering, skriver nyhedsbureauet Reuters. Ebola giver typisk høj feber og kan føre til blødninger, der ofte er dødelige. Det kongolesiske udbrud har især ramt den østlige del af landet, der i årtier har været præget af voldelige konflikter. Der findes ikke nogen godkendt vaccine eller behandling mod den aktuelle Ebola-variant. Hvis vi venter med at begrænse udledningen af kvælstof, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. For stigende vandtemperatur bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind. Det siger Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
1: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: De seneste dage har landmænd demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men landbrugets udledning af kvælstof skal muligvis begrænses endnu mere i fremtiden, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Den reduktionsgrænse, der nu er sat, siger de, jamen den kan vise sig faktisk slet ikke at være nok. Så når vi ser landmænd stå ind på Christiansborg og demonstrere, så kan det meget vel være, at vi i fremtiden får brug for endnu større reduktioner. Simpelthen fordi, at de her stigende havtemperaturer fungerer som denne her forstærker, en katalysator for det her iltsvind, vi ser nær de kystnære strækninger.
0: Præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland skulle have placeret en drone med sprængstof i en tysk lufthavn i august. Lige modsat er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden. Det sagde Putin på et pressemøde sent i aftes, uden dog at fremlægge nogen dokumentation. Ruslands beskyldning kommer efter, at Tyskland i går pegede på, at Rusland står bag angrebsforsøget ved Leipzig-Halle lufthavnen. Ifølge Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er hybridangreb en helt bevidst strategi fra Ruslands side.
3: Rusland har ikke på noget tidspunkt i de seneste 4,5 år været så hårdt presset, som landet er nu. Så de leder efter udveje, og en af udvejene er jo forsøg at prøve at påvirke de lande, som støtter Ukraine, for eksempel via hybridaktiviteter. Og vi ser, at russerne er mere risikovillige, vi ser, at der kommer flere aktiviteter, vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder.
0: Det bliver en våd dag med byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Og så er døgnets to bedste timer simpelthen i luften. Hjertelig velkommen til Formiddag for evigt.

En stemme herfra, Clara Christine. Sinekely ø, le, de le, de le, de lo. Velkommen til formiddag for evigt. Jeg tænker godt, vi kan få lidt smukke, smirende stemmer i radioen til en start her i dagens udgave af programmet. Og så har jeg også et spørgsmål til dig, som måske kredser lidt om det samme. Velkommen til døgnets to bedste timer. Velkommen til et program, som holder hånd i formiddagen, holder hånd i musikken, holder hånd i jazzen. Mit navn er Niels Christian Tederberg. Velkommen til formiddag for evigt.

Malinesiske Fatoumata Diawara. Her var det nummeret Fala. Prøv at høre her. Vi har haft lidt smukke stemmer til en start her i formiddag for evigt i dag.

Og så vil jeg gerne spørge dig, og det er et spørgsmål, jeg har fået af Evighedens Analyseinstitut. Prøv lige at spørge dine lytter om det her, så kan det være, at vi kommer lidt tættere på en forståelse af vores lytter. Det har vi brug for. Vi kan ikke, altså det er et utrætteligt arbejde at gøre det kontinuerligt og hver eneste dag her i formiddag, for evigt laver små brugerundersøgelser. Og du er altså forsøgskaninen, der sidder og lytter til formiddag for evigt lige nu. Og jeg vil gerne spørge dig, hvad vil du gøre for at forsøge din tilværelse i dag? Hvad vil du gøre? Det kan også bare være, at det er noget, du har lyst til at gøre. Det er ikke nødvendigvis noget, der kommer til at ske, men hvad ville du gøre, eller hvad gør du for at forsøge din tilværelse i dag? Det er mit spørgsmål til dig. Hvis du skriver til mig og fortæller mig, hvad du gør for at forsøge din tilværelse i dag, så prøver jeg at finde musikken frem, som passer til en sød tilværelse. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du gør for at forsøge din tilværelse i dag, eller hvad du ville gøre, hvis du nu havde al den magt i verden, der skulle til for, at du kunne forsøge din tilværelse. Send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Jeg finder musikken frem, der passer til dig og din søde tilværelse. Her får vi nummeret Paparazzi fra orkestret Musvit. Ronja Rose Andersen, hun har også en særlig sød vokal. Smuk er den også.

Nummeret her stammer fra et album, der hedder Sukker. Det kommer fra orkestret Musvit med Ronja Rose Andersen, som synger her. Et nummer, som hedder Paparazzi. Paparazzi. Spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut til dig i dag, den lille daglige brugerundersøgelse her i Formiddag for Evigt, det er, hvad gør du, eller hvad vil du gøre for at forsøde din tilværelse? Det kan enten være en aktiv ting, det kan også være en drøm, du har, om at din tilværelse skal være lidt mere sød. Det kan jo være, der er noget, din drøm fortæller dig, at du bør gøre for at gøre den sød. Det vil jeg gerne have svar på, så skriv ind og fortæl mig, hvad du gør for at forsøge din tilværelse i dag. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du gør eller ville gøre for at forsøge din tilværelse, og send sms'en til telefonnummer 1212. Alex har skrevet en besked til Formiddag for Evigt, hurtigt på tasterne, den første besked i indbakken. Og så, der står her, jeg prøver at fokusere på, hvor taknemmelig jeg er for at være dansker og bo i et så godt og sikkert land som vores, når man kigger ud i dagens verden. Det gør mig glad, denne taknemmelighed, skriver Alex. Og det er jo også en mental måde at forsøge sin tilværelse på, at omfavne det land, man bor i. Og lige når det kommer til Danmark, så er vi eddermame godt nok et stort eller meget lille smørhul på denne klode, som af og til synes at være i brand mange steder. Og der sker ikke så meget her i Danmark på den måde. Og det er jo selvfølgelig både en glæde, og nogle gange kan det også være lidt en forbandelse. Og måske er det der, vores udover at vi har skiftende årstider, at vores melankoli kommer lidt ind. Fordi vi jo på en eller anden måde er super heldige at være født i det her, den her lille plet på jorden, men samtidig også kan se verdens ulykke rundt om os. Og den uretfærdighed, der er på en eller anden måde uforskyldt uretfærdighed, der ligger i det. Så ja, Alex, jeg kan godt forstå, at du er taknemmelig for at bo her i Danmark. Vi skal høre et dansk stykke musik nu.

En moderne fortolkning af Jeg ved en lærke rede, det er den store danske komponist Carl Nielsen, som har skrevet det her stykke musik her. Og det var altså et nummer sendt videre til dig, Alex, som er taknemmelig og forsøger sin tilværelse med taknemmelighed over at bo her i det lille smørhul, Danmark. Vi napper lige et stykke musik fra et stort udland nu, og så finder jeg mere musik frem til jer, der skriver ind til Formiddag for Evigt i dag.

Lidt rytmebaseret brasiliansk musik her fra trommeslageren Ivan Conti. Ninho hedder nummeret her fra albumet Poison Fruit. Det lyder farligt. Jeg har fået en besked fra Gita, som skriver: Hej Niels Christian og alle gave P8-lyttere. Jeg forsøger min eftermiddag ved at deltage i festugeræs på travbanen her i Aarhus sammen med en skøn kollega på Børnekulturhuset i Aarhus. Det er min første gang på travbanen, og jeg glæder mig til festlighederne og synet af de smukke heste. Skøn dag til alle derude. Kærlige jazzhilsner fra Gita, som altså lytter med fra Østjyllands finest. Jeg tænkte, vi skulle have noget musik, der handlede om en hest, og så faldt jeg over det her nummer her, som Nat King Cole har indspillet for 1000 år vidkål siden. Og det er en historie om en hest, som fortæller ham noget.

0: And the horse told me. That's what he said.
1: Det var Nat King Cole Trio, som spillede det nummer, der hedder The Horse Told Me, tilbage i 1949. Der var noget klassisk over musikken her, som passer godt til en dag på travbanen. Og god fornøjelse med det i øvrigt til Gita, som har skrevet en besked her denne formiddag til formiddag for evigt. Det har Ida også gjort. Hun skriver: Åh, Niels Christian, jeg vil i eftermiddag allerhelst sætte mig ned på en bænk med min kaffe, hvor jeg bor, se Dunhammer, skyer og vand og ender og skrive et euforisk digt. Men et stykke fællesarbejde i min haveforening skal ordnes, selvom jeg helst ville have en dagsedag. Sådan er det indimellem. Sådan er der indimellem afsavn, skriver Ida til formiddag for evigt. Og Ida, jeg synes, du skal skatte fællesskabet i din haveforening højt. Og så må du ikke være ked af håndens arbejde. Det er der også en slags poesi i. Men jeg har poesien til dig, Ida. Kan du have en dejlig dag i haveforeningen?

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

0: Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.
7: Formiddag for evigt på P8.

Et skønt duo-samarbejde mellem Jonas Struk og Jens Jeno Bjørnkær, eller Jeno Struk, som de kalder sig. Pin Up, Pin Down hedder nummeret her, Betty Page Theme. Ej, sådan et dejligt nummer, der lige rydder fladen lidt. Så er der god plads og rum igen her, så formiddagen den kan ånde. Jeg har fået en besked fra en lytter, som skriver, kære evige formiddag. Efter en svær morgen med min etårige, som gerne vil spise kun syltetøj og hele tiden bæres, vil jeg forsøge min tilværelse med blomster. Det er måske nødvendigt med både nogen til indenfor og udenfor, står der her. Og så en masse dejlige blomster-emojis er der kommet ind i min indbakke her. Jeg forstår, hvad du har været igennem. Og jeg forstår, hvorfor du har brug for blomster. Så her er en lille buket fra mig.

Du hørte Girls in Airport her, sammen med Halvcirkel, fra deres album Imaginal. Solbrud hedder nummeret her. En lille buket blomster, synes jeg, musikalske blomster til en lytter, som har haft en lidt bøvlet morgen med en lille purk. Jeg har flere beskeder i min indbakke, men lige nu så skal vi lige forbi et dejligt album, der kom for en del år siden. Det er Sten Rasmussen Quintetto og nummeret Shuva, vi lytter til her.

0: Steen Rasmussen.
1: Hallo.
0: Steen Rasmussen Quintetto med det nummer, der hedder Shuva fra albumet Lo Mejor de Caracasa fra 2013 med Leo Minax, en brasilianer, som bor i Lissabon, som Steen Rasmussen han på en eller anden måde fik kontakt til på et tidspunkt, og så har de haft et fast samarbejde siden den tid her i begyndelsen af 10'erne. Skøn nummer, synes jeg. Jeg har fået en besked fra en lytter, som skriver Hej P8. For at forsøge min tilværelse vil jeg i løbet af ugen plante 2 vin, et ferskentræ, som kan tåle den danske frost. Navnet på ferskentræet er Frost, og et filippa-æbletræ. Dels for at blive mere selvforsynende, og dels for at spare CO2, så frugterne ikke skal importeres fra Spanien. Jeg vil gerne høre Wild Wild Garden med Josefine Kronholm. Det værste ved især æbletræer, det er, at der går altså lige nogle år, før der rigtig er et afkast. Men jeg skal love for, at vores æbletræ derhjemme i haven efter en 3 års penge er begyndt at give noget, der er rigtig batter, og nogle dejlige æbler, man kan spise. Så der er noget at se frem til for dig, men du må væbne dig lidt med tålmodighed måske. Er det det nummer, der hedder In Your Wild Garden med Josefine Kronholm, du tænker på? Det er i hvert fald det nummer, jeg har fundet frem.

Godt nok et dejligt nummer, det her. Det er Ibis og Josefine Kronholm, og det nummer, som hedder In Your Wild Garden. Et nummer, som er ansporet af en lytter, som skal til at plante nogle dejlige frugttræer hjemme i haven, og havde brug for at lytte til det her nummer her. Op til radioavisen, så får du lige lidt ret moderne musik fra USA, og det er med en kunstner, som i den grad har leget lidt med i et spændingsfelt mellem noget moderne R&B og jazzmusik. Det er nemlig ham, der hedder D'Angelo, jeg taler om. Og her, der skal du høre det nummer, der hedder Brown Sugar.

0: D'Angelo og nummeret Brown Sugar, lidt musik tilbage fra de gode gamle 90'ere. Vi kigger mod Radioavis lige nu, og klokken den er jo snart 11, som du måske også kan se på dit eget armbåndsur. Det betyder lidt nyheder fra den store verden. På den anden side den, så er der mere formiddag for evigt, og i den afdeling af det her program her, der er der altså en lille quiz til dig, hvis du bliver hængende. Nu er klokken blevet 11.
1: Tre mænd er blevet sigtet for at besidde 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem i dommervagten ved Vestre Fængsel i København, hvor de bliver fremstillet i grundlovsforhør. Københavns politi oplyser, at det ikke kender til større beslaglæggelser af lattergas end den her. Mændene sigtes blandt andet for at overtræde lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Ifølge Københavns politi viderefordelte de sigtet systematisk lattergassen for at opnå økonomisk vinding. Lige nu mødes EU's udenrigsminister i Irland for at diskutere, hvad man i samlet flok kan stille op over for Rusland. I går var den tyske regering ude at sige, at den har beviser for, at Rusland tilbage i august forsøgte at angribe lufthavnen i Leipzig med droner ladet med sprængstof. På vej ind til mødet sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, at det tyder på statsstøttet terror.
2: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
1: Det har alle kendetegn på statsstøttet terrorisme. Spørgsmålet er, hvad gør vi ved det? Og der er flere forslag på bordet, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg fra Dublin.
3: Lige nu så arbejder EU-landene på en liste, som indeholder helt op til 1600 navne på personer og virksomheder, som kan gå hen og blive ramt i løbet af de kommende uger. Og det er altså det, som EU's udenrigsminister skal diskutere her i Dublin.
1: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb, ifølge Irans røde halvmåne, der også melder om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en månedspause er en ny bølge af angreb sat ind, det siger DR's Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
4: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
1: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Oh yeah, det kan du godt regne med. Velkommen til formiddag for evigt.

Det var Billie Holiday og nummeret Blue Moon, og hjertelig velkommen tilbage til programmet, som hylder døgnets to bedste timer og gør din almindelige hverdagsformiddag bare en lille smule mere jazzet og en lille smule mere ualmindelig. Mit navn er Niels Christian Tederberg, og det er mig, der er din vært frem til kl. 12 i dag. Jeg sidder lige her i studiet og brygger lidt på en lille quiz, som du kan deltage i programmet i dag. Men nu skal vi lige tilbage til 1971, hvor vi møder Donny Hathaway.

0: What's going on?
1: Marvin Gaye, smuk musik i smukke hænder. Donny Hathaway sang What's Going On. Der er quiz lige om lidt her i formiddag, for evigt bare et lille øjeblik mere.

Det var selvfølgelig Svaneborg Cardyb med Eline Hellerud Årsbak, som sang Et lille øjeblik bare. Og nu er det altså blevet tid til her i formiddag for evigt at præsentere dig for det, som jeg vælger at kalde den store jazzlagkagequiz i formiddag for evigt. Stedet, hvor du har mulighed for at vinde en rygsæk, hvis du kan gætte, hvad det er for nummer, jeg har taget med i dag. Velkommen til quizzen. Vi skal quizzes i et kendt stykke jazz. Jeg har skilt det ad, så vi får, du får præsenteret over nogle omgange. Du får bas, trommer, lidt klaver også i dagens anledning. Og du skal gætte, hvad det er for nummer. Alene ud fra de her instrumentale dele af nummeret, som jeg har pillet ud og kan sætte sammen efter for godt befindende. Det er ligesom lejen her i den store lavkage jazzquiz i formiddag for evigt. Og i dag der har vi at gøre med et kendt stykke jazz. Det er et jazznummer, hvor der egentlig er sang på, men du får ikke sangen at høre, fordi så bliver det for nemt at gætte. Og jeg vil sige, at der er to præmier i den her quiz her. Der er først til møllepræmien. Det er dig, der kan gætte allerhurtigst. For eksempel er der jo nogen, der er gode til at decifrere trommespor fra musik. Det kunne være dig. Og hvis du er hurtig i indbakken, så er du modtager af først til møllepræmien. Og derudover, hvis du lige skal have lidt ekstra ledetråd i den her quiz her, så er der stadig mulighed for at vinde. Så trækker jeg nemlig lod blandt alle de andre rigtige svar i dagens jazzlagkage-quiz i dag. Skal vi sætte det hele i værk? Jeg starter med trommerne for det her nummer. Du skal gætte, hvad det er for noget. Og som sagt, hvis du er hurtig på tasterne og kan gætte, hvad det er for en stykke musik, det her, så bare afsted i min indbakke, så skal jeg sørge for, at du får en første møllepræmie, hvis det er dig, der er den første i indbakken. Vi får trommerne til at starte med her fra dagens nummer, jeg har taget med. De lyder sådan her. Det er altså trommerne sådan hævet ud af et kendt stykke jazz. Jamen, det går jo bare stadig afsted. Rimelig simpel rytme på det her nummer her. Hvilket nummer tilhører de her trommer? Det er spørgsmålet i den store jazzlagkage-quiz i dag. Du skal skrive til mig på p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Jeg skulle lige nyse, undskyld. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lavt mellemrum. Skriv dit svar på quizzen og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Og hvis du skriver ind til mig med et quizsvar, så husk at skrive dit navn på. Det bliver bare så meget nemmere at udråbe en vinder af quizzen, hvis der er et navn med. Så alle svar uden navn på tæller ikke som et svar. Det er den eneste regel, jeg har i det her quiz-element i formiddag for evigt. De her trommer tilhører et kendt stykke jazz. Hvad er det for et stykke jazz, de tilhører? Det er dig, der skal svare på det. Hvis du har et godt bud, så skriv til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror, de her trommer tilhører for nummer. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at se en fyldig indbakke med en masse gode bud på, hvad det er for en stykke musik, jeg har taget med i quizzen i dag. Og til dig, der måske er lidt i vildrede, så kommer der altså flere ledetråde, flere instrumentale dele af det her nummer, jeg præsenterer for dig i den her quiz.

0: sker der? Hvad sker der?
1: Julian Lage med nummeret Twilight Surfer. Vi har gang i den store jazz-lagkage-quiz her i formiddag for evigt, og jeg har altså skilt et kendt stykke jazz ad, og spiller nu de enkelte instrumentale dele af det her nummer her. Du skal gætte, hvad det er for noget. Jeg har allerede præsenteret dig fra trommesporet til det her nummer, du skal gætte i den store jazz-lagkage-quiz, som altså lyder sådan her, ikke også? Hvis der nu kommer noget bas på, hvis du sidder hjemme og river dig i håret, hvad er det? Det er nogle trommer, hvor kommer de fra? Hvad er det for nummer? Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg vil gerne vinde en rygsæk fra P8. Så sætter jeg nu gang i bassporet også fra det her stykke musik her. Prøv at lytte med en gang. Ja, så lyder trommer og bas fra det her stykke jazz. Du skal gætte, hvad er for et stykke jazz? I den store jazz-lagkage-quiz i dag. Har du et bud, skriv til p8@dr.dk eller send mig en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar i den store jazz-lagkage-quiz. Altså, hvor stammer bas og trommer fra her? Hvad er det for nummer, vi er med at gøre? Send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Wow, der er kommet mange svar. Jeg vil lige se en gang her. Ja. Jeg kan sige, at Jesper har vundet først til møllepræmien. Jesper, du har vundet først til møllepræmien. Du er den første indbakken til at svare rigtigt på spørgsmålet i dag, eller det nummer, som jeg leder efter svaret på. Så tillykke til dig, Jesper. Jeg siger selvfølgelig ikke, hvad det er for et nummer, vi har med at gøre, men du har godt nok skarpe ører, gætter det alene på trommerne. Men I andre har altså stadig mulighed for at vinde rygsæk, selvom Jesper han allerede har modtaget en. I skal bare komme med jeres bud på, hvad det er for en stykke musik, de her trommer og bassen her tilhører. Jeg trækker lod blandt alle rigtige svar til sidst i udsendelsen, så tøv ikke med at skrive ind med dit svar i quizzen. Alt er tilladt, der er totalt åbent, men du skal svare rigtigt for at deltage i quizzen, og så skal du også huske at skrive dit navn på, når du svarer. Ellers så gælder det ikke. Jeg kommer Bjarke Falgren og spiller et nummer, der hedder Low Five.

Bjarke Falkgren, Low Five hedder det her nummer her. Vi er gang i en stor jazzlagkagequiz her i formiddag for evigt, og nu kommer den sidste ledetråd til dig, som måske stadig ikke helt har gættet, hvad det er for et stykke musik, vi har med at gøre i dag. Jeg har som sagt skilt et nummer ad og spiller de forskellige instrumentale dele og sætter lidt mere og mere og mere på. Og derfor hedder det også den store jazzlagkagequiz. Vi startede altså med trommerne, som lyder sådan her. Så fik du en bas lige før, der kom lidt ekstra svar i indbakken. Prosen gik op for flere mennesker. Nu prøver jeg meget, meget, meget, meget nænsomt at lægge lidt af klaversporet for det her nummer ind. Og jeg gør det, så jeg også pirrer din nysgerrighed en lille smule. Kunne du høre, hvad det var? Hvad er det for nummer, det her?

nu får du ikke mere for den 25 øre. Hvis du har et godt bud på, hvad det er for en stykke musik det her, så skriv til mig, p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar i den store jazzlagkage-quiz i dag. Send sms'en til telefonnummer 1212. Husk at skrive dit navn på, hvis du vil deltage i quizzen. Det er den eneste regel, jeg har. Du må godt gætte forkert og være ved siden af og alt sådan noget der. Det er der totalt plads til her i formiddag for evigt. Det eneste, der ikke er plads til, det er, at du ikke skriver dit navn på, når du skriver og deltager i quizzen. Yes, det var bare det, jeg ville sige. Jeg trækker lov senere i formiddag for evigt. Og der er altså stadig en rygsæk på højkant, selvom Jesper han har nuppet først til møllepræmien.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR-lød.
2: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Julius Rodriguez, eller Orange Julius, som han også bliver kaldt. Elegy for Cam hedder det her nummer her. Vi har selvfølgelig en vinder klar lige om lidt her i formiddag for evigt, men først så skal vi lige kigge ind i støvet, mens solen den skinner på os alle sammen. Solstrejf for støv hedder nummeret her fra Aske Stubkjær og Kasper Heilsen.

Det var Aske Stubkjær og Kasper Heilesen her på et nummer, der hedder Solstrejf og Støv. Det er der da poesi i, synes jeg nu nok. Vi skal have fundet en vinder, og vi har allerede fundet en vinder af den store jazzlagkage-quiz i dag, og det var jo Jesper, der var hurtig på aftrækkeren til at gætte det rigtige nummer, som jeg havde taget med i quizzen i dag. Og det drejer sig altså om... Altså det nummer, der hedder My Baby Just Cares For Me med Nina Simone. Det var det rigtige svar i den store jazzlagkage-quiz i dag. Og Helle fra Sydsjælland har også svaret rigtigt. Udover at Jesper var den allerførste, så skulle Helle lige have lidt ekstra tid til at tænke sig om. Og svarede også, at det må være My Baby Just Cares For Me med Nina Simone. Tak for sjov quiz. Venligst Helle fra Sydsjælland. Og Helle, du har vundet rygsæk. Du er blevet trukket som vinder i den store jazzlagkage-quiz i dag. Og lad os så bare få det her skønne nummer på. Med de her simple trommer og det skønne klaver fra Nina Simone.

Jamen, det var så det rigtige svar i den store jazzlagkage-quiz i dag, og Helle fra Sydsjælland vandt en rygsæk, og Jesper fik første møllepræmien. Tillykke til jer to. Sikke heldige I var på sådan en ganske almindelig onsdag formiddag som i dag. Vi skal til at sige farvel og tak for i dag. Jeg har ikke så meget mere tid at gøre med, så jeg vil egentlig bare sende dig godt afsted mod eftermiddagen med et lille stykke musik, som for eksempel kunne være det nummer, der hedder... jamen, jeg ved ikke rigtigt, om det skal være det. Jo, ved du hvad? Og det må du altså ikke tage som noget dårligt. Det er meget kærligt ment, og jeg tror også, det er meget kærligt ment fra ham, der lavede musikken her i sin tid. Han kom fra Aarhus, han var sikkert en spøgefugl, men han har lavet et nummer, som hedder Rend og Hop. Så jeg spiller et nummer nu for dig, der hedder Rend og Hop. Og så må du ellers have en dejlig eftermiddag, når du kommer på den anden side af 12 Radioavisen. Husk, at Magnus Løbentin, han er klar med løjer og spas i programmet Shuffle på P8, og Josefine Philip, hun laver salongen kl. 16 her på kanalen. Så rig lejlighed og god idé måske at koble sig på P8 lidt senere også. Så her kommer Rend og Hop, skrevet Lou Juhlmann, spillet af Brew More.

0: Nu vil EU igen komme efter Rusland med endnu en sanktionspakke, men vil nummer 22 virke bedre end de 21 foregående?
1: Det man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi.
0: Så hvad er nu det EU vil gøre, og hvorfor lige nu, og hvordan vil det virke, det ser vi på lige om lidt. Eksperterne går imod landmændene. Uanset hvor mange traktorer de kører til Christiansborg, så nytter det ikke at vente et år mere med at begrænse brugen af gødning.
2: Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Og hør lidt senere, hvor dårlig en cocktail klimaforandringer og kvælstofudledninger er for vandmiljøet. Og så til en anden forurening. Et barnebarn af en af direktørerne på Cheminova frygter, at forureningen kun bliver værre, når virksomheden nu lukker.
3: Der ligger en egn, som fuldstændig har fået smadret sine fremtidsmuligheder. Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der.
0: Vi tager dig med til Harboøre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i farvandet mellem Rusland og EU. I Rusland der trækker præsident Vladimir Putin bare på skuldrene over Tysklands alvorlige anklage om, at landet skulle stå bag planer om et angreb ved Leipzig Lufthavn. I august fandt tyskerne en drone med sprængstoffer ved et ukrainsk fragtfly, og i går stod de tyske myndigheder frem og sagde, at der var beviser for, at det var Rusland, der stod bag. Men Putin, han trækker altså på skuldrene og siger, at det må være tyskerne selv, der har placeret dronen for at give russerne skylden.
4: Непонятно, зачем все это делается.
0: Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at det er nødvendigt at stille op mod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? Ja, dem har de jo selv plantet, lyder det fra Putin. Og Putin hævder samtidig, at det må hænge sammen med, at den tyske regering er presset af dårlige meningsmålinger. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stine Nørskov, vores tysklandskorrespondent. Det var jo i går, at vi hørte tyskerne sige klart, at de mener, at det er russerne, der står bag. Men hvad er det egentlig for nogle beviser, at de har lagt frem for det?
5: Ja, de beviser, de har lagt frem, eller er ikke, hvad kan vi sige, sådan håndfaste, konkrete beviser, men de siger, at deres efterforskning, at i den er der beviser for, at det sprængstof, der blev brugt, de droner, der blev brugt, og en lille antenne, der blev brugt til at forstærke de signaler, som man styrede dronen med i lufthavnen Leipzig-Halle, der i starten af sidste måned, at det alt sammen passer ind i et mønster, som Rusland før har benyttet sig af. Og derfor siger de, at de nu er blevet overbevist om, at det var Rusland, der lavede angrebet.
0: Og nu har Putin så beskyldt tyskerne for selv at placere beviserne. Hvordan regner Tyskland så med, at Putin vil følge op på det?
5: Ja, altså, tyskerne har sagt, at de vil lukke generalkonsulatet, det eneste anden russiske diplomatiske repræsentation uden for Berlin, og at de vil lukke et russisk kulturhus i Berlin. Nu regner tyskerne med, diplomater og politikere regner med, at russerne vil gøre gengæld og ret hurtigt ved at lukke det tyske generalkonsulat i St. Petersborg, så der kun er ambassaden i Moskva tilbage, og Goethe-instituttet, altså det officielle tyske kulturinstitut i Moskva. Det er, hvad man regner med fra tysk side nu, vil ske i Moskva.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Og den her situation med hybridangreb, som eksperter og altså nu også tyske myndigheder peger på, stammer fra Rusland, den kalder på, at vi i Europa svarer hårdere tilbage. Det mener Flemming Smidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
0: Og lige nu er EU-landenes udenrigsminister så samlet i Irland, hvor de blandt andet drøfter nye sanktioner mod Rusland. Og her siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at angrebet i Tyskland også kalder på reaktion fra dansk side.
7: Og det kalder jo på en reaktion. Og derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Og vores korrespondent Ole Ryborg dækker ministermødet. Og før udsendelsen, der spurgte jeg ham, hvad EU's minister så kan stille op mod russiske hybridangreb på medlemslandene.
1: Det, man har fokus på, det er, at hvordan man kan straffe personer og virksomheder, som er det russiske militærkompleks, det sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, da hun mødte op til det her møde i Wicklow uden for Dublin. Og man har faktisk arbejdet med en liste på helt op mod 1.600 navne på personer og virksomheder, som man kan straffe. Det kan være med, at de får indrejseforbud til EU. Det kan være, hvis de har penge stående på en EU-konto, eller et sommerhus i Europa, eller virksomheder, som opererer i Europa, som kan få forbud mod at gøre det.
0: Men der kan man jo godt sidde her hjemme i Danmark og tænke, jamen EU har jo allerede indført 21 sanktionspakker. Hvorfor skulle den 22. virke?
1: Det man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi. Men det er jo meget svært fuldstændig at kvæle et lands økonomi, uden at det også kommer til at gøre meget rundt på de europæiske lande, som har haft brug for russisk olie og gas, eller gødning fra Belarus eller et eller andet. Så det man gør, det er, at man strammer gradvist og rammer personer, virksomheder og den samlede økonomi. Og den her næste sanktionspakke, det bliver endnu en stramning.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og så herhjemme og ud på landet. For tusindvis af landmænd har de seneste dage højlydt protesteret mod en ny

0: undtage grøntsagsproducenter fra den nye gødningslov i 2027. Men hvis man vælger at udskyde loven for resten af landbruget, så kan det få store konsekvenser, siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
1: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
0: Og et af de steder, hvor man håber på, at den nye gødninglov får konkrete resultater, er i Assens Dykkerklub. For her har formand og fritidsdykker Ulrik Vendelbo ofte nogle ret kedelige dyk.
2: Det jeg ser, det er, når jeg sådan lige går under overfladen, så er der en masse sådan noget svæv, noget snask, der bare sådan svæver rundt i vandet. Nede på bunden, det er bare sådan en brun, meget ensartet bund. Der er nogle enkelte spor for de krabber, der stadig er live, hvor de har bevæget sig rundt. Og man kan jo se, jamen, når der er fravær af nævneværdigt liv herude, jamen, så er det helt sikkert fordi, at de ting, der har kunne bevæge sig væk, jamen, de har selvfølgelig forsøgt at komme derfra. Og det, der ikke kunne, jamen, det er gået til. Jeg har set flere døde krabber dernede, for eksempel, og andre ting også. Det bedste, jeg kan huske nede omkring Horsens og Endelave, dengang jeg lærte at dykke, jamen det var, at vi kunne gå ud på få meter dybde, og så kunne vi snorkle rundt i vores våddragter og sådan halvfrysende, der er sådan sidst på året. Men hvad det hedder, skrubberne og rødspætterne, jamen de var tykke og fede. Det var relativt nemt at sådan finde dem, når man lige har lært, hvad man skulle kigge efter. Og vi kunne næsten altid, bare lige vi havde et metalspyd med, så kunne man godt fange en 3-4 skrubber på en halv time, tage med hjem, spise det og nyde det her, ikke? Men det ser jeg slet ikke længere.
0: Og så kan jeg byde velkommen op til overfladen og til dig, Maria Andersen. Du er klimakorrespondent her i DR. Vi hører her fra et øjenvidne, at livet på havbunden stort set er forsvundet. Hvad er det så, der skal til for, at livet og de fede skrubber kommer tilbage?
3: Det handler om, at vi skal have reduceret udledningerne af kvælstof til de her kystnære strækninger og vores fjorde, fordi det er det ifølge videnskaben, som primært er årsag til problemerne, og de kommer størstedelen fra landbruget. Og her der er tid en afgørende faktor. Ifølge flere af de her forskere, jamen, så vil det tage årtier at få det her liv tilbage, og så kan man måske spørge, hvad gør så et år fra eller til? Og der er det så, vi hører en af forskerne sige, det kommer til at gøre en stor forskel. Det vil tage op til 5 år længere, hvis vi venter med at regulere. Og det er, fordi vi har de her klimaforandringer, som samtidig fungerer som en katalysator for iltsvindet.
0: Ja, for en ting er jo de stigende havtemperaturer. Det har en vis påvirkning, og så er der kvælstofudledningen, der har en påvirkning. Så hvor meget betyder temperaturstigningerne i virkeligheden i forhold til kvælstofudledningen?
3: Det har den her forstærkende effekt, og det er derfor, at vi faktisk kan ende med at stå i en situation, hvor det, som landmændene lige nu står og demonstrerer mod det her reduktionsbehov på 13.800 ton, at det faktisk kan ende med at blive meget større, simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne, og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
0: Sådan lød det altså her fra Maria Andersen, og så er det i øvrigt i morgen, at Folketinget skal stemme om den nye gødningslov. Og her går vi så videre til en anden forurening, for det er nemlig en af Danmarks historiens største og mest alvorlige forureninger, der nu ender med at ligge forældreløst tilbage, efter Cheminova-fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket efter mere end 70 år med produktion af blandt andet sprøjtegift. En del af forureningen er der taget hånd om, i den forstand, at der er sat penge af og lagt en plan. Men det forurenede grundvand skal der stadig gøres noget ved. Som det er i dag, så bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
4: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Cheminova har sat sit præg på egnen gennem mange år. Johanne Mygins morfar var driftdirektør, og hun har skrevet bogen Giftig om sin familie og om Cheminova. Hun synes, det er trist, at området er ramt af alvorlig forurening.
5: Der ligger en egn, som fuldstændig har fået smadret siden fremtidsmuligheder, fordi der kan ikke være turisme i det område. Altså, hvis nu Cheminova ikke havde været der, så ville jeg tænke, altså kunne det have været et fantastisk sommerfugsområde med utrolig smukke havudsigt, hvor man kunne dyrke lystfiskeri, hvor man kunne samle østers, alt muligt. Den mulighed er væk.
0: Og nu hvor den amerikanske ejer FMC lukker fabrikken,

0: hun bekymret for, hvordan det skal gå i de kommende år.
1: Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der. Og det, at FMC bare trækker sig, betyder jo, at de også mister et hvert ansvar i forhold til at få renset op. Og i forvejen er det jo en opgave, som nærmest er umulig. Så det er jo en tragedie.
0: Ja, den amerikanske ejer FMC lukker altså produktionen på Cheminova. De lover godt nok at fortsætte den frivillige ordning, hvor de pumper grundvand op og renser det, så forureningen ikke spreder sig. Men selvom vi har spurgt dem direkte, så svarer de ikke på, hvor længe de vil blive ved med det. Og Morten Bundgaard, du er kontorchef med ansvar for jordforurening i Region Midtjylland. Det er jo regionen, der hænger på opgaven, hvis amerikanerne stopper. Hvad har amerikanerne sagt til jer om, hvor længe de vil blive ved?
2: Jamen altså, vi har i den dialog, vi har med FMC, så havde vi fået tydelige indikationer på, at de vil fortsætte med at lave den her frivillige afværge. Vi har ikke endnu fået nogen konkret melding på, hvor lang tid drejer det sig så om. Men altså, vores foreløbige tilkendegivelser, vi har fået, det tyder altså på, at de vil fortsætte med at gøre det, uanset om de lukker produktionsstedet ned, så har FMC tænkt sig at køre det videre.
0: Men det, det er nok ikke for altid, vel, det her? Så er I klar til at overtage opgaven og ansvaret på et eller andet tidspunkt?
2: Jamen, det er klart, at vi skal som myndighed på det her område jo være klar til at tage over, hvis FMC de ikke har tænkt sig at gøre det frivilligt. Og derfor har vi jo også haft en samarbejdsaftale med FMC igennem flere år, og vi har et tæt samarbejde med dem. Det kommer vi også til at have i den kommende tid, særligt i den kommende tid. Hvis det skulle vise sig, at den frivillige aftale ikke holder, så skal vi jo kunne tage over på den opgave. Men det er altså ikke den situation, vi står med lige nu. Vi står altså med en situation, hvor FMC de lukker fabrikken, men også siger, at de vil køre afværgen videre. Og det er det, vi umiddelbart forholder os til, men det er klart, at vi følger det rigtig, rigtig tæt og er klar,
0: det er hvis godt. Det skulle være. Morten Bundgaard, tak fordi du var med i Radioavisen her. For nu skal vi nemlig også have en vejrudsigt, og den står du for, Simon Brix.
3: Ja, den har stadigvæk masser af vand i sig, der er altså byer, der fortsætter med at drive ind over sig de næste mange timer, men efterhånden så bliver det mere koncentreret over de østlige egne, så Sjælland og hovedstaden kommer til at opleve, at der altså også der kan dukke rigtig meget vand op på kort tid. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og en vind fra vest og sydvest, der kan være kraftig.
0: Og så ikke mere radioavis i denne her omgang, den blev sat sammen af Frederik Sundby.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu er EU's udenrigsminister samlet i Dublin i Irland, hvor de blandt andet diskuterer, hvordan EU skal reagere på, at det ifølge den tyske regering var Rusland, der stod bag et droneangreb på lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Og Danmark støtter hårde sanktioner mod Rusland, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Vi er jo allerede, efter vi vedtog den sidste sanktionspakke, gået i gang med den næste. Og der vil det da være en dansk tilgang, at den næste sanktionspakke også skal afspejle det, vi nu har set i Leipzig. Og som vi jo også har set konturen af andre steder i Europa, hvor russerne i den grad altså provokerer og tester vores sammenhold.
1: Og samtidig efterlyser Lars Løkke Rasmussen endnu mere europæisk sammenhold.
2: Vi ved jo, at der kommer russere ind i Europa, som er iklædt diplomatiske arbejdstøj, men som i virkeligheden har en anden opgave. Der er jo også russere, der kommer ind blandt andet på turistvisum. Det er jo vigtigt, at vi får sat en prop i det. Og derfor et af de budskaber, der går ud herfra til landene, det er jo, at det enkelte land har et ansvar for at holde endnu grundigere kontrol med de russere, der bevæger sig rundt.
1: Den store Cheminova-forurening kan blive en sag for Region Midtjylland, når fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket til fabrikken og efterlader regionen med forurenet grundvand i området. Som det er i dag, bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig, og den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op med det, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
3: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle giften mig ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
1: Og regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere. Det forklarer Morten Bundgaard, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
4: Vi har fulgt det meget tæt på sidelinjen, og det fortsætter vi også med at gøre fremadrettet. Men det er ikke os, der skal ind og gøre noget på den korte bane. Man kan sige, på den lange bane, hvis den frivillighed, den siger, den vil vi ikke længere, jamen så er det klart, så får vi en opgave, hvor vi skal ind og gøre noget rent praktisk.
1: Det var tilsyneladende kedsomhed, der fik fem teenage-drenge til at sprænge en syrebombe ved en skole i Kalundborg i går, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i dag. Ingen kom til skade, men alle måtte væk fra skolen, og de fem drenge er blevet sigtet for brud på våbenloven. Politiinspektør Thomas Tapgaard understreger, at syrebomber er farlige, og opfordrer forældre til at interessere sig for, hvad deres børn laver på internettet.
2: Vi ved jo, at der
1: byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, med på Bornholm mest tørt og lidt skyde, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraine beder EU om milliarder af euro til flere luftforsvarssystemer. Det har formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen fortalt på et pressemøde her til eftermiddag.
2: Today I can confirm that we have received a new payment request. It is worth several billion euros.
1: Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en anmodning på flere milliarder euro til Ukraines luftforsvar, blandt andet Patriot-missiler, siger hun. Ukraine har længe presset på for at få flere af de avancerede luftforsvarssystemer, efter at Rusland har intensiveret bombardementerne af Ukraine. Ursula von der Leyen siger, at EU-landene er ved at behandle anmodningen, og at forhandlingerne går i den rigtige retning. EU's udenrigsministre er samlet i Irland for at diskutere nye sanktioner mod Rusland. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at det er beviser på, at det var Rusland, der stod bag flere forsøg på droneangreb ved lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Men de beskyldninger afviser Ruslands præsident Vladimir Putin. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Og når Putin sår tvivl om beviserne, taler han både til europæerne i et forsøg på at få dem til at tvivle på myndighederne, men i den grad også til Ruslands egen befolkning, siger Jakob Tolstrup, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet.
3: Og det han prøver at signalere der, jamen der igen så tvivl om påstanden om, at Rusland er skurken i det her, og i stedet for så vende historien om og portrættere Vesten som en aggressiv modpart, som forsøger at lave en smedekampagne mod Rusland. Man taler om russofobi.
1: Klimaforandringer gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof nu og her. For stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i vandmiljøet, det siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
4: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
1: Tusindvis af landmænd har de seneste dage demonstreret mod den nye lov, som de mener er for stram og forhastet. Men hvis der ikke bliver handlet nu, kan det ende med, at landbruget skal reducere endnu mere, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne. Og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her og nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
1: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16 og 20 grader til 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.

Det er anden dag i efteråret, det officielle efterår, så at sige. Jeg savner allerede sommeren, men de næste to timer, jamen der vil jeg altså forsøge med musikkens hjælp at snyde efteråret bare lige en uge til. Det vil sige sommerdrevet, varm og venlig musik. Og så på den anden side, jamen der forsøger vi altså at byde velkommen til efteråret på en ikke depressiv måde, men sådan en måde, hvor man bliver i højere grad grebet af den tid til melankoli og dybde og inspiration, man kan finde i efterårets ro og stilhed. Men i denne uge, jamen der kører vi altså lige et sidste vrid på sommeren, selvom det officielt set kalendermæssigt er efterår. Vi skal de næste to timer her frem mod kl. 16 høre fra Emil Deval. Vi skal have en amerikansk saxofonist fra 80'erne, som altså, ja, det er lige på grænsen til corny, men jeg synes nu, det er meget fedt. Så skal vi høre fra Marvin Gaye. Vi skal høre engelsk guitar virtuositet. Og så skal vi også høre fra ugens album Gen Z Jazz, som jeg plejer at sige. Men først og fremmest vil jeg igen i dag med stor glæde i stemmen byde dig, kære lytter, velkommen til Shuffle her på P8.

jeg elsker at spille det her nummer, i særdeleshed i starten af udsendelsen. Det er musik, der sætter dig fri. Ja, i særdeleshed her. Musikken kommer længere og længere væk. Fuglekvideren bliver højere og tydeligere. Og man er nu fri her i slutningen af May 9th fra Krungbin. Krungbin, som vist nok på thai betyder flyvemaskine, og jeg er ret sikker på, at den her trio, Krungbin, jeg ved faktisk ikke, om der er nogen af dem, der er fra Thailand. Jeg mener, de er fra Texas. Men derfor kan man jo godt være inspireret af et thailandsk ord alligevel. Nu skal vi høre fra Christina von Bülow og Frederik Lundin, to danske saxofonister med en musikalsk synergi. Det her går tilbage til 2011.

Fra Emil De Waal, Old News, fik du her deres nyeste udspil. Det er en single udgivet i år. Det hedder Lim. Og nu hopper vi tilbage til soulen i 70'erne, tilbage til Motown, tilbage til 1971, hvor Marvin Gaye altså udgiver What's Going On, en plade, der efterhånden er blevet legendarisk. Og derpå, der finder vi nummeret Mercy, Mercy Me. Og det er et fuldstændig forrygende nummer. Underliggende, der er der i virkeligheden en rimelig kompliceret og rytmisk pigerne percussion-omgang, der bliver også slået på en hammer med et stykke træ, som får en ordentlig omgang i reverb. Men ovenover, jamen der er det simpelthen slebet helt glat og elegant samtidig. Det synes jeg giver et ekstra lag til det her nummer, at det underliggende er rytmisk pigerne, men ovenpå overfladen, der er det bare så pokkers elegant.

Bewitched, Bothered and Bewildered fik du her fra den dansk-svenske sangerinde og saxofonist Johanna Linnea Jacobsson. Vi skal nu høre fra en engelsk guitarist. Han er også sanger. Han er også producer, og han beskæftiger sig altså med det der musiklag, som er særlig londonsk, så måske endda særlig sydlondonsk. Grænsen mellem jazz, R&B, hip-hop, soul, og så altså også en masse elektroniske elementer. Det er Tom Misch, som har i år udgivet en plade, der hedder Full Circle, og derfra skal vi høre det nummer, der hedder Echo from the Flames. Tom Misch, han har altså gang i loop-pedalerne her, og stille og roligt, der bygger han på. Lag på lag på lag, lige pludselig kommer der en violin ind også til sidst, og skyder det her helt afsted. Echo from the Flames får du her.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
0: Live i DR Lyd.

Den danske bassist Jasper Højby her på Consider the Balance. Vi skal nu tilbage til 1980. Der har vi at gøre med den amerikanske saxofonist, ja i virkeligheden højt forbundet med Philadelphia, Grover Washington Jr. En mand, som hoppede sådan lidt ind og ud af musikalsk karriere. Så havde han lige et par år i militær tjeneste, og så havde han et år, hvor det han producerede og komponerede ikke lød særlig godt. Men indimellem, der havde han altså et par hits, som er gået hen og sat sig i eftertiden. For eksempel det, vi skal høre nu, Wine Light. En mand, der faktisk ja, desværre led en rimelig trist skæbne. En fredag aften var han inde i New York studie i anledning af, at han morgenen efter skulle medvirke i et morgenprogram på den kanal, der hedder CBS. Han skulle spille 4 numre, og det gjorde han. Og efterfølgende, jamen, der led han simpelthen et hjerteanfald. Og i hyldest, sagde CBS, der valgte de altså at sende det her program alligevel morgenen efter. 4 sange fra den nu nyligt afdøde Grover Washington Jr. Men det er altså i 1999, det her sker.

Nummeret her hedder Tidal Wave. Det er orkestret Butcher Brown fra Amerika, som du fik fra deres plade, der hedder Hashtag King Butch. Og nu Louis Armstrong og Ella Fitzgerald, en dynamisk duo til at sende dig op mod en radioavis.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om et planlagt droneangreb på lufthavnen i Leipzig. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russisk født mand med lettisk pas og en mand fra Hviderusland med russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutsche Rundfunk og Vestdeutsche Rundfunk. I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og i aftes rapporterede avisen Die Zeit, at den tyske rigsadvokat efterforsker to tiltalte. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Og det sker netop på baggrund af de tyske beviser på, at det var Rusland, der stod bag forsøget på droneangrebet i sidste måned. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding.
2: Det overrasker mig ikke, men det er jo lidt chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
1: Og udenrigsministeren siger, at det kalder på en reaktion.
2: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager i stedet Tyskland for at have plantet beviserne. Og i dag er den tyske ambassadør i Rusland blevet indkaldt til samtale i det russiske udenrigsministerium. Tre mænd er blevet varetægtsfængslet i 3 uger for besiddelse af 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem under et grundlovsforhør. Ifølge vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Esben Godiksen, er fundet af de mange tons lattergas det største i dansk historie. De tre mænd er blandt andet sigtet for at overtræde lattergasloven under skærpende omstændigheder og for at levere og opfylde lattergas i lagre ved Roskilde og i København. Og ifølge politiet, så skulle mændene systematisk have videre solgt lattergassen. I en pressemeddelelse fra Københavns Politi fremgår det, at de tre mænd, ifølge politiets vurdering, alle har tilknytning til bandemiljøet. Og alle tre, de nægter sig skyldige. Og en vejrudsigt. Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm mest tørt og lidt sol. Og i Nordjylland klarer det op her i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
3: Og her efter radioavisen var jeg lidt i tvivl om, hvad jeg skulle sætte på, for ligesom at få gejsten tilbage og musikken tilbage i højsædet. Men så jeg det her nummer i playlisten. Superfly. Til at bringe stemningen, til at bringe humøret tilbage i den her onsdag eftermiddag. Ja, Curtis Mayfield synger for. Og ved du hvad? Den næste time, jamen der fortsætter vi altså i samme kadence. Din eftermiddag. Den bliver knaldgod, det lover jeg.

Det er sådan, man samler op og bringer dig tilbage i musikalsk tophumør. Superfly her fra Curtis Mayfield. Men så har vi jo balladen igen. Hvordan samler man op på den der, uden at det hele falder fra hinanden? Jo, det kunne for eksempel være med et fuldfedt følelsesladet strygerensemble. Åh ja. De spiller på dine og mine strenge. Og deres egne. Bésame mucho. Joao Gilberto. Han er med lige om et øjeblik, men det der, det er altså en intro, der er svær at slå.

Ja, her har vi altså at gøre med en trio, en dansk-spansk-amerikansk trio, som ikke går på kompromis med noget. Richard Anderson på bas. På klaver, der er det fra New Orleans, Sullivan Fortner, og så har vi den spanske trommeslager Jorge Rossi, som altså tilsammen udgør den her Richard Anderson trio. Det er altså noget, der batter. Comes Love fik du her. Et nyt nummer fra den konstellation. Nu skal du høre noget fra Gabby Hartmann, en fransk sangerinde, som jeg er forbavset over, at der ikke er nogen danske spillesteder, der endnu synes at have ringet til og spurgt, bonjour Gabby, kommer du forbi? Men det er der altså ikke sket endnu, så vidt jeg er orienteret. Men når det sker, så bliver det, at vi ses op foran Take a Swing at the

Det er også et frugtbart samarbejde, der er mellem Skulli Svettison og Gustav Lundgren her. Deres nyeste plade sammen, der hedder Along the Low Road, fik du her, lille Skotland. Om et øjeblik skal vi høre fra endnu en ny plade. Det er to amerikanske brødre, de er fra Oregon, og de har udgivet en plade, som er en hyldest til deres farfars eller morfars båd. Det får du at høre lige om lidt. Det er ugens album på P8. Først her, Makiko Hirabayashi Weavers med nummeret Surely.

Hver uge her på P8 bliver der udvalgt et album, som får den titel at være ugens album. Lidt ekstra kærlighed og lidt ekstra opmærksomhed falder det den plades vej, og i denne uge, jamen, der skal vi altså hele vejen til Oregon. Nogle gange er vi i Danmark, nogle gange er vi internationalt for at finde det, som altså fortjener den her titel. Og det er to brødre. Den ene spiller saxofon hovedsageligt, den anden trommeslager, men altså, de bevæger sig inden for alt muligt. De sidder også og piller lidt ved knapperne ind imellem, og ind imellem synger de, Gud hjælp mig også. Det er Dana and Alden, to brødre fra Oregon, som tilsammen har en musikalsk frygtløshed. De har en jazzisk opdragelse, også både igennem familien, men faktisk også på musikuniversiteter. Og så er de blevet ældre og har fundet ud af, at det er sgu sjovt at lave musik sammen. Og hvis det er sjovt at lave, jamen så er der en sandsynlighed, en overhængende sandsynlighed for, at det også er sjovt at lytte til. Og det er i dette tilfælde korrekt. De har udgivet en plade, der hedder Papa's Boat. Du får herfra Milk and Honey, altså fra ugens album denne uge.

Gen Z Jazz, ugens album musik til de nysgerrige og frygtløse ører. Dana and Alden, to brødre fra Oregon, som altså har lavet pladen Papa's Boat, der er ugens album denne uge her på P8. Den spiller vi, ja, måske vi når alle numre i løbet af den her uge, alle programmerne imellem, men du kan altså få et lille indblik i den hver dag. Og de her to brødre, de fik faktisk deres popularitet, så at sige, først og fremmest gennem TikTok, hvor de udgav et par numre, og sidenhen, jamen der har de altså både spillet opvarmningsshows for store artister og været på turné rundt omkring i verden og i Nordamerika i særdeleshed. Nu skal vi høre fra Art Blakey. Han er ikke på TikTok. Her får du ham på Showtime.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Sana fik du her fra den danske sangerinde og bassist Ida Duelund. Om et øjeblik, der er klokken 16, og der slukker jeg min mikrofon, men derfor går i verden jo ikke under. Nej, Josefine Philip tager over i salongen fra om et øjeblik, og efter det, det vil sige klokken 18, der er Karen Rosenberg klar med programmet, der hedder Sjæl. Musik til at trække følelserne frem i dig. De gode, de skidte, dem der har brug for, dem der gerne må komme ud, de melankolske og alt det midt imellem. Det er programmet Sjæl, der er klar klokken 18. Det her, det er Astrid Engberg.

Et skønt nyt udspil her fra Astrid Engberg, hvor hun altså har en brasiliansk solist sangerinde med Nina Maya, som synger skønt på det her nummer, O Søv hed det. Og med det, kære lytter, der er klokken gået hen og blevet så tæt på 4, at det eneste, jeg kan gøre, det er at takke dig for at lytte denne onsdag eftermiddag her på P8. Det har været en stor fornøjelse at holde dine ører i min varetægt. Jeg håber, at du synes, jeg har passet godt på dem, og hvis ikke, jamen så giv mig en chance mere i morgen. Om 22 timer, der er der meget mere shuffle. Indtil da, der vil jeg ønske dig en god fortsat eftermiddag og aften, og mind dig om her på falderæbet, at alt musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det godt!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: EU vil nu skrue markant op for presset på Rusland, efter at Tyskland har anklaget Rusland for at stå bag et hybridangreb mod transportfly i lufthavnen i Leipzig. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen efter et udenrigsministermøde i dag i den irske hovedstad Dublin.
2: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it and we will not stop. Not until Russia stops.
1: Europa og NATO vil ikke blot opretholde presset på Rusland, og vi vil øge det. Og vi vil ikke stoppe, før Rusland holder op med at bombe og dræbe uskyldige børn, mænd og kvinder i Ukraine, sagde hun. Men Ruslands præsident Vladimir Putin har afvist de tyske beskyldninger om droneangreb og kalder dem absurde. Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at der skal stilles op imod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? I har jo selv plantet dem, siger Putin. Og hvis Putin skulle være i tvivl, så står EU og NATO stadig fuldt solidarisk med Tyskland. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte, der også var med på pressemødet i Dublin.
3: Yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear.
1: Ja, vi står i fuld solidaritet med Tyskland, hele alliancen og Europa. De farer, som Rusland udgør, er tydelige. Hvis Rusland tror, at vi vil blive splittet af truslerne, eller hvis de tror, at vi vil blive afskrækket for at støtte Ukraine, tager de fejl. Vores enhed er urokkelig, lød det fra generalsekretæren. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du dækker mødet lidt uden for Dublin. Og der har jo været hektisk aktivitet, siden Tyskland i går meldte ud, at det var russerne, der stod bag droneangreb i den tyske lufthavn. Men hvor står vi nu?
4: Jamen det der er jo, at når Tyskland, EU's største medlemsland, siger, at nu har vi konstateret, altså hævet over enhver tvivl, at det er Rusland, der har forsøgt at lave et attentat i Leipzig Lufthavn i Tyskland, så er det jo noget, som alle lande i Europa er nødt til at forholde sig til, fordi så er det ikke bare spekulationer om, hvorvidt det eventuelt kunne være Rusland, så har man konstateret, at det er Rusland. Og det, den her timing af det hele, det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådets møde her uden for Dublin, betyder jo, at man har tænk sig at bede EU-landene om at agere i selskab og agere stærkt og skarpere, end man har set før, for nu er det et EU-land, Europas største land, som er blevet angrebet.
1: Og hvordan kan de agere?
4: Jamen altså, det man kigger på blandt andet, når man har gået forberedt, det er, kan man slå til over for en hel masse af de her mennesker, der er tilknyttet det russiske militære kompleks. Altså, det kan være generaler, det kan være virksomheder, der leverer til russisk militær osv. Så man er på vej, man har en liste over helt op til 1600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
1: Fortalte Ole Ryborg, der var med fra Dublin. Sidste år afviste sygehusene 200.000 patienter, der var blevet henvist til speciallægeundersøgelse af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten i dag. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det er noget, praktiserende læge i Rødovre Daniel Sindhøj genkender.
5: Det oplever vi i hvert fald ugentligt, hvis ikke man næsten vil kalde det dagligt, at vi har patienter, der er blevet afvist.
1: Og han oplever, at det har store konsekvenser for de patienter, der bliver afvist.
5: Jamen, patientens forløb bliver forsinket. Alt andet lige, det bliver forsinket, hvis de stadigvæk ender inde på den samme afdeling. Så kan det være uger, de kan blive forsinket, men der kan også være nogle tilfælde, hvor at vi så er nødt til at finde en anden vej rundt i systemet.
1: Der kan være flere grunde til, at en henvisning bliver afvist. Det kan være, at henvisningen ikke er specifik nok eller ikke opfylder bestemte kriterier. Men uanset hvad der går galt, så vil Morten Frejl, der er direktør i paraplyorganisationen Danske Patienter, have regionerne til at gøre noget for de mange patienter, der bliver afvist.
6: Altså det er virkelig alvorligt. Hver gang 7 patienter henvises til sygehusene, så er der 1 patient, der bliver afvist. Og det har alvorlige konsekvenser for patienterne, og derfor skal tallet selvfølgelig væsentligt ned. Vi skal simpelthen sikre, at regionerne nu arbejder med at få bragt det her tal markant ned.
1: Danske Regioner, der har ansvaret for sygehusene, skriver til os, at vi er nødt til at finde ud af at samarbejde om patientforløbene, og det skal vi tage større ansvar for i regionerne. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og hagl. På Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
7: Det er onsdag. Vi er halvvejs gennem ugen. Jeg sidder klar her med 2 timers salongen til dig. Og der er altså masser af gode sager på programmet. Ikke mindst skal vi lytte til masser af god musik. Vi lægger ud med et nummer fra Johnny Hartman. Her er det Stairways to the Stars. Velkommen til salongen på P8.

Der er i dag masser af gode sager på programmet. Vi skal selvfølgelig lytte til en masse musik. Og så fortsætter jeg også lidt det her september-tema, som jeg startede i går. Og vi fortsætter altså med at putte numre ind på den her september-playliste. For det er sådan, at når det er 1. september, som det var i går, så starter efterårssæsonen sådan officielt. Og derfor er det altså meget rart at have en lille playliste, man kan gå tilbage til, og hvor man ligesom kan...

Dennis Hart var det her med Summer's Over, som altså ryger direkte ind på den her september-playliste, som jeg er i gang med at lave. Vi skal høre noget mere musik her. Det er Marilyn Mazur med Making Treasures.

0: gonna explain.
1: Det er et nummer, der rammer lige i hjertekuglen. Don't Explain, som jo oprindeligt faktisk er skrevet af selveste Billie Holiday, men her fremført af ingen ringer end Nina Simone. Og der er et eller andet for mig med den her version, som bare er helt særlig rørende og ikke mindst nærværende. Vi skal til noget lidt andet. Nu skal vi nemlig høre et nummer med André Itche. Her er det SCUDS over Broadway.

Fra et album, som har den skønne titel, der hedder Cold Spaghetti, lyttede vi her til André Itche med SCUDS over Broadway. Nu skal vi høre et stykke musik, som udkom her tidligere på året. Det kommer fra Hilal Kaya og hedder Sumbul.

Hip Hop Collective og Alina Beshinska her med Soul Vibrations. Hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lige nu lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og der er masser af gode sager her på programmet. Blandt andet så har jeg gang i den her september-playliste. I anledningen af, at det i går var 1. september, og vi officielt er trådt ind i efteråret. Om lidt så skal vi høre endnu et nummer, der skal på den her liste, men først her Michael Leake og Bill Lawrence på Yours.

Efteråret har ramt os. I går var det nemlig 1. september, den officielle første dag af efteråret. Og derfor har jeg lavet en dejlig playliste, som man egentlig bare kan læne sig ind i med gode sange til lige præcis den her overgang fra sommer til efterår. Og det næste nummer, vi skal lytte til, det rummer et håb. Et håb til, at september måske kan være overgangen til noget nyt. Til et nyt sted i livet, hvor man endnu en gang kan finde kærligheden. Vi skal nemlig høre Maybe September her, fremført af Tony Bennett, der leverer en indlevende præstation i selskab med Bill Evans på klaver.

Bollesen og Firm her på Sunny Boy. Klokken er lige godt 14 minutter i fem. Det vil sige, at vi har altså et lille kvarters tid i selskab med hinanden, før der kommer en radioavis. Lige nu skal vi høre Miho Hazama med Can't Hide Love.

The Sacred Souls med My Heart is Drowning. Lige om lidt, så runder klokken 17, det vil sige, der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage igen med masser af

god musik. Mit navn er Josefine Philip. Det er altså en kæmpe fornøjelse at være din vært her til eftermiddag. Vi kan nå et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Her er det Cosmos Trio med The Moon.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 200.000 gange afviste sygehusene sidste år patienter, der ellers var blevet henvist af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra PLO, de praktiserende lægers organisation. I paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
2: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
1: Sundhedsanalytiker her i DR, Anders Heisel. Det lyder jo umiddelbart ret voldsomt, at så mange henvisninger bliver afvist. Hvad er forklaringen?
3: Jamen på den ene side kan en forklaring være, at sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiserede. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid at have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
1: Men så kan man sige, hvad er så problemet? Er det lægerne, der ikke er gode nok til at henvise, eller er det hospitalet og speciallægerne, der lige er lidt for hurtige på afvisningsknappen?
3: Ja, lige nu så kan det måske ligne en konflikt mellem de praktiserende læger og sygehuslægerne. Problemet for patienterne, det er jo, hvis de her afviste henvisninger betyder længere ventetid, for eksempel. Både de praktiserende læger, som vi også hører, Danske Patienter, det siger jo, at det giver bekymring og utryghed hos patienterne. Omvendt siger hospitalslægerne, en afvist henvisning, det er ikke altid det samme som en afvist patient. At en afvisning også kan være positivt, fordi patienten bliver henvist til et andet sted og et mere rigtigt sted.
1: Så det lyder som om, der både er for og imod, men hvor stiller det patienterne?
3: Nu er der i hvert fald rejst en bekymring. Der er ikke dokumentation for, det har jeg i hvert fald ikke kunnet finde, for at patienter i stort tal venter længere eller ikke får den behandling, de skal have på grund af de her afviste henvisninger. Jeg tror, alle er enige om, at sygehuslægerne og de praktiserende læger i fremtiden skal være meget bedre til at snakke sammen, så man undgår de her mange afviste henvisninger.
1: Lød det fra Anders Heisel. Der er bred støtte blandt EU-landene til at indføre et EU-visumforbud mod russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til at indføre strengere visumbegrænsninger for russiske turister. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i Irland. Udmeldingen kommer efter, at Tyskland har meddelt, at det har beviser for, at Rusland stod bag et mislykket hybridangreb mod ukrainske transportfly i Leipzig-Halle-lufthavnen i sidste måned. Og samtidig så vil EU skrue op for presset på Rusland. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles tidligere i dag. Og som sagt, så har udenrigsministerne holdt møde i Dublin for netop at diskutere, hvordan EU skal reagere på angrebet. Og ifølge DR's EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, er timingen for mødet et signal om, at man ønsker, at EU-landene reagerer i fællesskab.
4: Den her timing af det hele det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådets møde her uden for Dublin, det betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i fællesskab og agere stærkt.
1: Og på mødet er der blandt andet blevet diskuteret såkaldte listninger, som kan ramme russiske enkeltpersoner eller virksomheder, fortæller Ole Ryborg.
4: Man er på vej. Man har en liste over helt op til 1.600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Lars Løkke kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding i hybridangrebet i Tyskland.
5: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
1: Og han siger, at det kalder på en reaktion.
5: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, vi er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager Tyskland for at have plantet beviserne mod Rusland. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og havl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Henrik Hinscheli havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, velkommen tilbage indenfor her i salongen oven på en velsmurt radioavis. Vi fortsætter selvfølgelig med mere god musik, og vi ligger ud med Elis Regina og nummeret Balla Kom Balla. Velkommen til salongen på P8.

Så blev den her anden time af salonen skudt i gang i selskab med Elis Regina Balakom Bala. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal fortsætte med endnu et stykke musik. Her er det Curtis Harding med There She Goes.

Hvis jeg siger Musvit og Paparazzi, så kan det være, at du tænker på en af de der anmasende pressefotografer og en lille fugl. Men i det her tilfælde, så handler det altså om bandet Musvit, som udgav her tidligere på året et nyt album. Og herfra skal vi altså lytte til deres nummer, Paparazzi.

The Counterfictionals med Norm Gundersens 3-cent stamp. Der er masser af gode sager på programmet her i den her anden time af salonen. Vi skal en tur forbi ugens album, og så skal vi også fylde lidt flere numre på den der september-playliste, som jeg er i gang med at lave. Men først her Ahmad Jamal Trio med Volker Boatman.

er i starten af september, og det betyder altså på trods af ja, både det her rigtig gode vejr, vi har haft, og også det mindre gode vejr, at vi nu siger farvel til sommeren og goddag til efteråret. Og der er altid noget helt særligt, når sæsonerne skifter. Det er både et tegn på, at man kan give plads til noget nyt kan ske, men også med en form for melankoli, fordi man tager afsked med det, der netop har været. Og det er også derfor, at der er noget særligt lige præcis ved september måned, også i musikken. Og derfor har jeg ligesom lavet den her september-playliste, både med sange, som jeg synes passer godt til den her overgangsfase, men også med numre, som handler om september. Og nu skal vi lytte til et nummer med Nina Simone. En sang, som rigtig godt illustrerer det her tilbageblik på noget, der engang var. Det handler om forlist kærlighed. En kærlighed, som begyndte og sluttede en septemberdag.

Woody and You med Max Roach. Om lidt skal vi i selskab med to brødre, som har et band sammen, der hedder Dana and Alden. Og de har altså netop udgivet et nyt album, som er ugens album her på P8. Men mere om det lige om lidt. Nu skal vi høre Stefan Grappelli med Blue and Green.

skal det handle om ugens album, som hedder Papa's Boat, og som kommer fra Dana og Alden. Og det her album er altså tænkt som en rejse. En plade, man kan begive sig ud på, uden nødvendigvis at vide, hvor man ender. Og hvor det faktisk er helt okay at fare en lille smule vild undervejs. Musikken er nemlig både legende, den er fuld af glæde og humor, og den føles på en gang både velkendt og som noget, man slet ikke har hørt før. Dana Alden, som altså er orkestret eller duoen, som er det her brødrepar, fik deres første store publikum på TikTok. Blandt andet med nogle numre, som hedder Dragonfly og Let's Go to Trader Joe's fra albumet Quiet Music for Young People. Og Dana, som er 28 år i dag, spiller altså primært saxofon, mens 25-årige Alden spiller trommer og blandt andet er uddannet fra Berklee College of Music. Så de har fået jazzen ind med modermælken, eller måske snarere med deres far. Og allerede som teenager, så jammede de altså på lokale scener, der hvor de kommer fra i Oregon. Og noget af materialet her på Papa's Boat er indspillet i New York og Brasilien, men størstedelen er altså blevet til i London i trommeslageren og produceren Malcolm Catters studie. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal prøve at høre et nummer fra den her dejlige eventyrlysten og legesyge pladen. Her er det Milk and Honey.

Kasper Christensen og Camille Prenant her på Unity. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag, og det betyder også, at vi har små 10 minutter tilbage i en anden selskab, inden der kommer en radioavis. Og der kan vi jo så selvfølgelig lige nu høre lidt mere musik. Her er det Clothing Club med Norwegian Wall.

Om lidt så runder klokken 18, og det er altså ens betydende med, at der kommer en radioavis. På den anden side af den, der kan du læne dig ind i den bedste soulmusik. Der sidder min kollega Karen Rosenberg nemlig klar med programmet Sjæl. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted fra 16 til 18. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Jeg tænker, at du lige får lov at få et nummer med masser af energi i her til at slutte af på. Og det gør vi altså i selskab med Orlando Julius and the Heliocentrics og nummeret J. Jitte Afro. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sygehusene afviser alt for mange patienter, der er blevet henvist af deres praktiserende læge. Det mener flere politikere på Christiansborg efter en artikel i Jyllandsposten i dag. Flere sundhedsordfører er rystet over, at 200.000 henvisninger blev afvist sidste år. Det er simpelthen ikke godt nok, siger de konservative Charlotte Gren, Peter Velblund fra Enhedslisten og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
2: Det er dybt, dybt bekymrende. Den sidste ende kan det jo betyde, at behandlingen ikke kommer rettidigt i gang.
3: Det er jo primært patienter, der kommer til at betale prisen, og det kan jo i sidste ende også betyde, at der er patienter, som reelt har behov for behandling, som ikke får den.
4: Jamen jeg tænker, der er et eller andet, der kikser totalt der.
1: Antallet af afviste henvisninger er steget eksplosivt de seneste 8 år, og Peter Velblund fra Enhedslisten vil have sundhedsminister Ida Auken til at gå ind i sagen.
3: Derfor er det jo helt afgørende, at ministeren også træder i karakter her og sikrer, at vi får en analyse af, hvad er årsagen til den voldsomme stigning, vi oplever nu.
1: Charlotte Gren fra De Konservative forlanger både en kortlægning og derefter en plan fra ministeren.
2: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
1: Og det haster, siger Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
4: Vi er nødt til at lægge tryk på både regionerne, måske også ministeren, i forhold til at sige, at det her det skal løses, og det skal finde løsning på nu.
1: Sundhedsminister Ida Auken stiller ikke op til interview om sagen i dag. Men ifølge Danske Regioner, der står for driften af sygehusene, så er der ofte en god grund til, at sygehusene afviser en henvisning. Det fortæller næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj.
5: Jamen, der kan jo i virkeligheden være mange årsager, og i virkeligheden kan de tilbageviste henvisninger faktisk også fagligt være okay, fordi det kan være, at man er blevet henvist til en forkert afdeling. Det kan være, at der mangler en vedhæftning, noget dokumentation eller andet.
1: Ifølge Jørgen Skadborg, der er formand for PLO, de praktiserende lægers organisation, er løsningen klar. Dialogen skal blive bedre mellem sygehusene og de praktiserende læger, siger han.
6: Løsningen ligger ved, at man omkring den konkrete patient har en helt konkret dialog mellem sygehus og praktiserende læge, hvis modtagende afdeling ikke er enig i behovet for den undersøgelse eller behandling, man har bedt om.
1: De mislykkede droneangreb i den tyske lufthavn Leipzig-Halle i sidste måned blev det alt overskyggende emne på et EU-udenrigsministermøde i Irland i dag. Der var der blandt andet bred støtte til et EU-visumforbud for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til strengere regler for russiske turister, fortæller EU's udenrigschef Kaja Kallas. Og EU har en lang bruttoliste med russere, man vil sanktionere, fortæller DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
7: Der har man altså, fortalt EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller et eller andet ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
1: Dog har Italien og Frankrig tidligere modsat sig visumbegrænsninger. De to lande modtager flest russiske visumansøgninger i EU og har derfor en særlig interesse i, hvordan de nye regler vil påvirke deres turisme. Vi slutter med endnu en historie om det skandaleramte og forsinkede ejendomsvurderingssystem. For Folketingets vagthund Rigsrevisionen vil undersøge, hvorfor de nye vurderinger igen er blevet væsentligt udskudt. Det oplyser Rigsrevisionen til DR Nyheder. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
8: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
1: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere til næste år og i 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Og dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området. Og det er ikke en holdbar løsning, siger Marie Brixtofte fra Venstre.
8: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
1: Og vi forsøger at få en kommentar fra Skatteministeriet. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og havl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Henrik Hinscheli er redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til Sjælen på P8.

Så er der blevet åbnet op for posen med de helt store følelser, for du lytter nemlig til Soul-programmet her på Danmarks Radio, lige her på B8, Sjæl. Det er et program, som er propfyldt med den fedeste soulmusik helt tilbage fra slut 50'erne, da soulen opstod, og frem til i dag. Og hvis der er én ting, som er en regel inden for soulmusik, så er det, at det vigtigste, det alt overskyggende, det er, at man synger med sin sjæl. Det vil sige, der må skriges, der må råbes, der må stønnes, der må viskes, der må elskes, der må hades. Alle følelser er i spil. Der er ingen emner, som man ikke kan synge om. Det vigtigste er altså bare, at det kommer fra ens allerinderste. Den sangerinde, vi nu skal lytte til, hun er et af de nyere skud på den engelske soulscene, som er kendt for at blande alle mulige genrer sammen. Og derfor er det ikke sådan en ren retro-soul eller rent neo-soul, typisk når det kommer fra England. Og det er Naima Adams et rigtig godt eksempel på, for hun blander jazzen og soulen og latinen sammen. Og det kan man høre her på Where Do We Go From Here. Her får du Naima Adams. Mit navn er Karen Rosenberg.

Grant Green med Sukki Sukki, indspillet live i 1970. Nu skal vi til en sangerinde, som virkelig formåede at tage hendes gospel-baggrund med ind i studiet, selvom hun ligger oven på en popproduktion, eller i hvert fald en poppet soul-produktion, så er den så soulet, fordi hun har så meget sjæl, når hun synger. Linda Jones, hun var en sangerinde, som virkelig kunne noget helt specielt med hendes stemme. Og ikke nok med det, så kunne hun også læne sig så meget ind i at synge med sin sjæl, at hun faktisk indspillede det næste nummer, vi skal lytte til i et one take. Og det gjorde hun på trods af, at hun faktisk ikke rigtig kunne huske sangen og stod med teksten foran sig, mens hun indspillede. Og man kan jo selv forestille sig, hvordan det er at stå og læse noget op, og at det så bliver det endelige resultat, som bliver udsendt på plade og ender med at blive et gigantisk hit. Og det kan det jo selvfølgelig også kun, fordi at Linda Jones, hun bare lod sig så meget bevæge af den her tekst, som handler om at blive så forelsket i nogen, at man nærmest bliver hypnotiseret. Her får du hende, Linda Jones, på Hypnotized.

En af ophavsmændene til soulgenren Solomon Burke lyttede vi til her på nummeret If You Need Me. Og den næste gruppe, vi skal lytte til, de kan uden tvivl deres Solomon Burke-historie, for de er en del af den her retro-soul-bølge, som specielt kommer ud af USA. Den klassiske soul, som lyder som om den er blevet indspillet tilbage i 60'erne, men er nutidig. Gruppen hedder The Dip, og de er signet til et pladeselskab, der hedder Coal Mine Records, og der er specielt to pladeselskaber i USA, som virkelig er med til at holde den her klassiske soul-lyd levende, og det er Coal Mine, og så det pladeselskab, der hedder Daptone Records. Hvis man går ind og søger på amerikansk retro-soul, så er 90% af alle de kunstnere, der kommer frem, signet til et af de her to pladeselskaber. Gruppen The Dip, de stammer jo som sagt fra Seattle i Californien, og der sker rigtig meget på retro-soul-scenen i Californien. Der bliver simpelthen sprøjtet plader ud fra specielt den her stat, og hvor det er sådan lidt mere Chicano-agtigt sydpå i den californiske stat, så er de altså lidt mere Northern Soul heroppe i Seattle. Her får du The Dip på Sure Don't Miss You.

Bum, Curtis Mayfield og Give Me Your Love. Kvindekampen i begyndelsen af 70'erne, den satte sine tydelige spor i soulens tekster. Og hvis der var et sted, hvor at kvinderne virkelig satte foden ned, så var det inden for soulgenren. Den næste gruppe, vi skal lytte til, det er en gruppe, som består af tre kvindelige vokalister. Og selvom de har den der klassiske girl group-lyd, så er vi altså nået til starten af 70'erne, hvor kvinden ikke bare længere er den, der sidder og venter og lider i stilhed. Her der stiller de krav, og de kræver svar, og de finder sig ikke i noget. Og det er det næste nummer et rigtig godt eksempel på. Nummeret det hedder Innocent Till Proven Guilty, og den handler om, at forsangeren mistænker sin mand for at være hende utro. Men i stedet for bare at acceptere hans forklaring, så laver hun en retssag. Og det er den retssag, vi bliver lukket indenfor i her i Innocent Till Proven Guilty.

Smokey Robinson and the Miracles tilbage fra starten af deres karriere. You really got a hold on me. Og nu skal vi til finsk soul. Vi skal nemlig i selskab med gruppen Pratt and Moody, hvor de er i selskab med Cold Diamond og Mink. Nummeret, det har sådan noget helt old school, nærmest blueset over sig. Der er en mørk tone over det, men det åbner altså op til noget mere gospelagtigt i omkvædet. Jeg er vild med nummeret her, som hedder You Bring Me Joy.

Jerry Mulligan Quartet på Bernie's Tune. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har heldigvis meget mere soul til dig på den anden side af radioavisen i anden time af sjæl. Og så kan vi lige nå et til nummer, og det bliver med The Main Ingredient. Her får du Make It With You.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller fra i dag kørslen for Fynbus Syd Trafik og Midt Trafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte skarp kritik i DR-programmet Kontant. Det har fået både Midt Trafik, Syd Trafik og Fynbus til at rette et skærpet tilsyn med LS Busser. Og hos Fynbus er Tim Vermund glad for, at der bliver ryddet op, men siger også, at lukningen i de kommende dage især kan udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
1: Du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DRTV. De tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om det planlagte droneangreb på lufthavnen i Leipzig-Halle. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russisk født mand med lettisk pas og en mand fra Belarus med et russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutsche Rundfunk og Westdeutsche Rundfunk. Den ene af mændene har blandt andet efterladt DNA nær gerningsstedet, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Nemlig lige uden for hegnet for enden af startbanerne i lufthavnen Leipzig-Halle. Og der har de formodede gerningsmænd fastgjort en lille antenne, suret fast til et træ, som er blevet brugt til at forstærke det signal, som dronerne er blevet styret med. Og på den lille antenne har man fundet DNA, som er blevet sammenlignet med DNA-banker, eller blevet holdt op mod, hvad man har i banker, DNA-banker rundt omkring i Europa. Og i Litauen og i Finland, der var der gevinst. Det var en mand fra Belarus.
1: I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og det er langt fra første gang, at der har været droneepisoder i Tyskland, siger Sten Nørskov.
3: Man kan ikke sige, at de her ikke har været forberedt, men man kan godt sige, at de ikke har været godt nok forberedt, og i hvert fald så har indrigsminister Dobrindt nu sagt, at han vil tredoble den styrke i politiet, som har med droneforsvar at gøre. Så på det område kommer Tyskland altså virkelig, virkelig til at opruste i de kommende måneder og år.
1: Præsident Putin har nægtet, at Rusland står bag. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
4: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
1: Og kong Harald begraves fra Oslo Domkirke den 9. september. I aften er der stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I natten overgang tørt, og så vender regnen tilbage.
0: Velkommen til showet på P8.

Det her Funky Nova stammer fra The Miracles, og det hedder Do It Baby. Og med det, velkommen til anden time af Sjæl lige her på P8-programmet, der er sprængfyldt med den lækreste soulmusik. Sikkert en masse numre, du kender, men helt sikkert også nogle, du ikke har hørt før. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun har om nogen soulen med hjemmefra. Og det er jo en tradition over hele verden, vi ser det også i Danmark, at børn de går i deres forældres fodspor. Og det gælder også Alex Isley. Hun er datter af Ernie Isley, som var med i The Isley Brothers. Men hun har til forskel fra The Womack Sisters, som jeg også har spillet en del her i programmet, som også er døtre af en stor soulslægt, valgt at skabe sin egen lyd. Hun kunne godt have gået ned af retro-soul-vejen, men hun har altså valgt at gå en lidt mere moderne vej med hendes lyd. Nummeret, vi skal lytte til nu, det er et nummer, som hun har lavet sammen med Terrace Martin, og hun fortolker et gammelt soul-nummer, og det er altså ikke et af de klassiske soul-numre, men et fra Sade, som var med til at lave soulen mere blød og mere jazzpoppet. Her får du Terrace Martin og Alex Isley på deres version af Sades nummer Paradise.

Lidt jazz midt i alt solen. Horace Silver Quintet på nummeret Song for My Father. Her tidligere på ugen, der gik Dolly Parton bort, og det har jo været skrevet overalt på de sociale medier. Det har været på alle forsider, uanset hvilken avis du læste. Og det er der jo en helt speciel grund til, og det er, at Dolly Parton, hun var noget for sig, og hun har sat et gigantisk aftryk, både med hendes person, med hendes musik, hendes melodier, hende som komponist, men også hendes tekstunivers. Og det går altså uden for country-genren. Og det er her, jeg gerne vil komme ind på den her romance, der altid har været mellem countryen og soulen, specielt inden for den subgenre til soulen, som opstod i sydstaternes USA, som blev kaldt for Southern Soul tilbage i start 70'erne. Det, som countryen og soulen har til fælles, er, at de altid har været gode til at formidle hverdagssituationer. Det er noget, som er blevet dyrket inden for countryen, og noget, der er blevet dyrket inden for soulen. Og den her romance, den kom senest til udtryk med Beyoncés countryplade, der udkom her for nogle år siden, Cowboy Carter, hvor hun blander hendes soul-tradition sammen med countryen. Og her lavede hun faktisk også en version af Dolly Partons klassiske kæmpehit, Jolene. Men Beyoncé var faktisk ikke den allerførste soulsanger, som dykkede ned i Jolene, for det gjorde Candy Staton nogle år efter, at Dolly Parton udkom med hendes originale version. Men Candy Statons version, den er lidt tungere og lidt mørkere og lidt dybere end Dolly Parton, hvor at Dolly Parton måske er lidt mere sårbar i nummeret, så laver Candy Staton den mere hård, altså mere krævende over for lytteren. Nummeret her, det blev faktisk glemt og lå på en hylde, gemt væk nede i kælderen på et studie i 37 år, inden det udkom i 2011. Og jeg er super glad for, at de fandt det frem, for det er altså en fed, fed soulversion af Dolly Partons klassiker Jolene. Her får du Candy Staton.

Sød, blød, romantisk soul tilbage fra 60'erne, The Mad Lads og So Nice. Det er ikke kun i USA og England, at der bliver lavet soul. Det gør der over hele verden. Den næste kunstner, vi skal lytte til, han stammer fra Oman, er opvokset i Filippinerne og laver en blanding af neo-soul og moderne R&B. Og hvis du går rundt og savner Frank Ocean, så er det altså et rigtig godt bud at lytte på Jason Dacal, for han har noget Frank Ocean over sig, ikke mindst hans stemme. Her får du ham på nummeret, som udkom her i maj måned 2026, som hedder Play.

Du lytter til Sjæl på P8. Mit navn er Karen Rosenberg, og nu skal vi tilbage til noget af det, som var med til at forme solen. Solen den opstod jo ikke ud af ingenting, men havde rødder ind i bluesen og ind i rhythm and bluesen, men også ind i gospel. Og det nummer, vi skal lytte til nu, det udkom i 1955, det vil sige inden Ray Charles, inden Sam Cooke, inden soulgenren den rigtigt opstod. Men man kan så høre på det her nummer, hvad der blandt andet er fundamentet for det, der skulle blive til soulgenren. Sangeren og musikeren, vi skal lytte til, han er gospelsanger og kalder sig selv for Professor Charles Taylor, og her er han i selskab med The Gospel All Stars. Og det er ikke klassisk gospel, som man kendte det i kirken. Det er lidt mere optempo, og det er noget af det, som blev taget med ind i den nye soul-genre. Så her får du altså soul, inden soulen overhovedet fandtes. Nummeret, det hedder New Born Soul.

Junior Walker and the All Stars på nummeret Shotgun. Den sangerinde, vi nu skal lytte til, hun er en sangerinde, som aldrig rigtig blev anerkendt som soul-sangerinde, selvom hun har ufattelig meget soul i sin stemme. Og det gjorde hun ikke rigtigt, fordi at hun ikke lignede de andre soul-sangerinder. Hun var en lille, hvid amerikansk sangerinde med italienske rødder, men når man hørte hendes stemme, så sang hun med en så råhed og en så stor varme i hendes stemme, at hun sagtens kunne lyde som om, at hun var opvokset i et soulmiljø. Men hun blev markedsført på grund af, hvordan hun så ud som popsangerinde, så derfor fik hun aldrig rigtig en plads inde i centrum af soulen, selvom hun udkom med hendes musik tilbage i start 60'erne, og der ikke var nogen tvivl om nu, når man lytter til det, at det var altså soul. Her får du hende. Hun hedder Timmy Urie. Nummeret, det hedder Hurt.

Et ud af mange gigantiske hits, som Al Green havde, det her, det var Tired of Being Alone. Og her får du den engelske soulsangerinde Olive Jones på End of Time.

Art Jerry Miller på nummeret Grab a Handful. Den sangerinde, vi nu skal lytte til, hun er en af de der soulstemmer, som burde have været meget større, end hun endte med at blive. Og det kan man simpelthen skyde skylden på rigtig dårlig timing. Fordi at hun var altså virkelig blevet spået en kæmpe soulfremtid. Hun blev signet på pladeselskabet Stax Records, og i 1974 så indspillede hun et helt album i Muscle Souls. Og der var altså virkelig lagt i kakkelovnen til, at nu skulle hun bare sendes afsted ud over stepperne, men så gik Stax Records konkurs, og pladen blev aldrig sendt ud. Nummeret, vi skal lytte til nu, det endte så derfor på en B-side på en plade, der ikke blev trykt særlig mange eksemplarer i på grund af konkursen. Men den her sang, den blev altså fundet flere årtier efter af samlere og andre soul-interesserede, som godt kan lide at finde de der glemte perler. Og heldigvis for det gjorde, at sangen den kom ud til verden. Den kunne sagtens have været et gigantisk hit, det her nummer, men det blev altså holdt tilbage af, hvad man må sige, rigtig nederen omstændigheder. Nummeret her er et rigtig godt eksempel på soul, som peger hen imod den her nye discobølge, som var på vej der i midten af 70'erne. Her får du Sandra Wright på nummeret Midnight Affair.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 200.000 patienter blev sidste år afvist på sygehusene, selvom de var blevet henvist til speciallægeundersøgelse af deres egen praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra de praktiserende lægers organisation PLO. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det kan der være flere forklaringer på, siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiseret. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for at ikke altid have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
1: Og i paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det her kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
3: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
1: Der er mistænker om to transformatorstationer i Tyskland er blevet ramt af sabotage. Ifølge tysk politi blev der i forgårs fundet sprængstoffer på transformatorstationen i Thürnau-Preilach omkring 120 km fra den tyske hovedstad Berlin. Og kun et døgn efter blev politiet så tilkaldt til en anden station i Bergheim, ikke langt fra den tyske storby Köln. Der var observeret kraftige lysglimt og en kortslutning, der påvirkede transformatorstationen. Indenrigsminister for delstaten Nordrhein-Westfalen siger, at politiet efterforsker to mulige spor. Dels sabotage begået af en udenlandsk regering og dels venstreorienteret ekstremisme. Det er endnu uvist, om der er en sammenhæng mellem de to sabotageforsøg. Fynske LS-busser har indstillet flekskørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik. Det sker efter selskabets driftskapital er blevet beslaglagt. Det er kun en uge siden LS-busser at LS-bussers sikkerhedsmæssige forhold fik kritik i DR-programmet Kontant. Her kunne flere tidligere chauffører blandt andet fortælle om snyd med trafikselskabskontroller og fusk med handicaphjælpemidler. Og derfor er det også godt, at der nu bliver ryddet op, det siger Tim Vermund, der er formand for Fynbus.
4: Vi bliver selvfølgelig overrasket over, at det kom lige præcis nu, men vi har jo hele tiden tænkt, at det var et muligt udfald, fordi at vi vidste, at myndighederne var gået i gang med at passe deres arbejde og se de her virksomheder efter i sømmene. Og det er jo så det, vi må formode er fundet sted.
1: Og du kan se meget mere til den kritiserede flexkørsel i kontantprogrammet, der ligger på DRTV. Vejret melder om en aften med stadig regn og tordenbyger i den syd- og østlige del af landet. I nat bliver det lidt bedre, temperaturer omkring 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge har netop spillet sig i Champions Leagues gruppespil for første gang i 4 år. Det sker efter en 1-1-kamp på hjemmebane mod hollandske PSV. Og det har i det hele taget været en stor aften for dansk kvindefodbold. Både Brøndby og Fortuna Hjørring er videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Rigsrevisionen vil nu undersøge, hvorfor de nye ejendomsvurderinger endnu en gang er blevet væsentligt udskudt. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
2: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
1: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere i 2027 og 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området, og det er ikke en holdbar løsning, mener Marie Brixtofte.
2: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
1: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samsam fik sidste år medhold, da Højesteret for første gang i historien pålagde PET og FE at bekræfte, Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme, for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber til Islamisk Stat i Syrien. Han har hele tiden selv hævdet, han var i Syrien på mission for de danske efterretningstjenester. EU-landene vil stramme visumreglerne for russiske turister, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i eftermiddag. Et visumforbud skal gælde for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og så skal der være strengere visumbegrænsninger for russiske turister, der ønsker indrejse til EU. Unionen har allerede en lang liste med navne, man vil sanktionere, siger DR's EU-korrespondent Ole Rydberg.
3: Der har man altså fortalt EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller et eller andet ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
1: I aften stadig regner tordenbyer over den syd- og østlige del af landet i nat. En overgang mest tørt før regn og byer vender tilbage i sydvest. Temperaturer mellem 8 og 15 grader. Radioaviser i aften med Christian Pedersen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop-skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtig,

0: er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre topstyring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender de døve ører til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark. Det siger PET's chef for kontraspionage Emil Grejsholm til Berlingske her til aften. Blandt målene er særligt virksomheder i forsvarsindustrien med tilknytning til militærhjælpen til Ukraine. Derfor er det ikke bare en advarsel om, at det måske kommer til Danmark en dag. Vi ser allerede planlægningen nu meget konkret, siger han. PET har også udsendt en pressemeddelelse her til aften med samme budskab som interviewet i Berlingske. Vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, det siger chef for kontraspionage Emil Grejsholm. PET har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online platforme, lyder det i en kommentar til DR. Og et presset Rusland vil føre til flere trusler mod den vestlige verden, det forudser seniorforsker Flemming Splidsboel. I dag har EU's udenrigsminister lagt op til nye sanktioner mod Rusland, herunder strammere visumregler. Men det vil efter alt at dømme føre til flere af den slags hybride angreb, vi har set mod Europa i de seneste måneder.
2: Men det helt store, det er selvfølgelig, om han kunne finde på at gennemføre en militær operation mod for eksempel Finland eller Estland eller Letland, og det er der jo rygter om, og det skal vi desværre også forberede os på, at han kan finde på for at teste, og ser ikke bare teste, men måske om han på den måde aktivt nærmest kan knække NATO, hvis ikke NATO vil komme nogle af sine medlemslande til undsætning.
1: I går sagde Tyskland, at sidste måneds dronefund i lufthavnen Leipzig-Halle var orkestreret for Rusland. Ifølge flere tyske medier har de mistænkte bag den hændelse forbindelse til den russiske efterretningstjeneste. Det er alt sammen afvist af præsident Putin. Og nyheden her fra PET og Berlingske, den er altså netop kommet, og du kan læse om den. Følg den udviklingen i en liveblog lige nu på dr.dk. Sygehusene afviser alt for mange patienter, der ellers er blevet henvist til deres egen praktiserende læge. Flere politikere på Christiansborg vil have sundhedsminister Ida Aukens forklaring på, hvorfor 200.000 henviste patienter blev afvist sidste år. De konservatives sundhedsordfører Charlotte Gren forlanger både en kortlægning og en plan fra ministeren.
3: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
1: Sagde altså Charlotte Gren fra De Konservative. Omtrent samme melding kommer fra Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Her kommer der en vejrudsigt, der fortæller om fortsat regn i nat. Og så når jeg at sige, at radioavisen her var med Christian Pedersen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: PT har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PT-chefen, at vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, lyder det fra PT. Ifølge Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, er det et udtryk for, at Ruslands kampagne er blevet intensiveret.
2: Det, jeg kalder den russiske skyggekrig, foregår med større og større intensitet rundt omkring i Europa. Så man kan sige, at hvis russerne ikke skulle forberede sabotagehandlinger og den slags i Danmark, så ville det nærmest være naturstridigt.
1: Og det er opsigtsvækkende, når PT på den måde giver et åbenmodent interview til medierne. Og Jakob Korsborg mener, at det går ud for at sende et signal til russerne.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller kørslen for Fyn Bus, Sydtrafik og Midtrafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte kritik i DR-programmet Kontant. Og det har fået både Midtrafik, Sydtrafik og Fyn Bus til at rette en skærpet tilsyn med LS Busser. Hos Fyn Bus siger formand Tim Vermund, at det er godt at få det ryddet op, selvom lukningen i de kommende uger, eller i de kommende dage især, kommer til at udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
3: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk rigtig glad for.
1: Og du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DRTV. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
4: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
1: Når kong Harald begraves i Oslo om en uge, så bliver det en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie, hvor også danske og svenske betjente vil hjælpe til. I aften stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I nat en overgang mest tørt, og det senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, som f.eks. at tage fotos af virksomheder eller installationer, som skal bruges i planlægning af sabotagehandlinger, lyder det fra PET. Meldingen kommer kort efter, at Tyskland tidligere på ugen anklagede Rusland for forsøg på sabotage mod et ukrainsk transportfly i den tyske lufthavn Leipzig-Halle for en måned siden. PETs opsigtsvækkende udmelding skal ses i lyset af en intensiveret russisk kampagne mod Europa, fortæller tidligere chefanalytiker i Forsvars- og Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
2: Vi har også set noget i den mere grovkornede ende i Norge. Altså for eksempel mordplot mod ledere af forsvarsvirksomheder. Blandt andet en dronevirksomhed i Tyskland, hvor deres øverste direktør, der har været et mordkomplot mod ham. Der har også tidligere været et mordkomplot mod CEO'en fra Rheinmetall. Vi har set sabotage mod ammunitionsfabrikker i Bulgarien og Italien, og også for nylig her i Polen. Så altså, der sker meget rundt omkring i Europa hele tiden, og den russiske kampagne, den bliver intensiveret, og den bliver grovere og grovere.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge har her lidt tidligere på aftenen spillet sig i Champions League-gruppespillet for første gang i 4 år. Det skete efter en 1-1-kamp mod hollandske PSV, og det gav en samlet sejr på 2-1. Og det er et imponerende og overraskende resultat, vurderer DR's fodboldekspert Alena Muminovic. PSV var i mine øjne favoritter, så det var overraskende, at HB Køge gik videre, og endda gjorde det så velfortjent over 180 minutter, siger hun. Og her til aften også Brøndby og Fortuna Jørgens kvindehold skabt store resultater ved at gå videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Når Norges kong Harald skal sendes ud på sin sidste rejse om en uge, så kommer konger, dronninger og præsidenter fra hele verden til at deltage. Og selvom gæstenlisten endnu ikke er offentliggjort, så bliver ceremonien en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. De norske myndigheder er i fuld gang med at planlægge det, og det kommer dansk politi også til at spille en rolle i. Det fortæller Rigspolitiet. Politiet vil dog ikke uddybe, hvordan de kommer til at hjælpe den norske politi, og eller hvor mange betjente, der kommer til at blive sendt afsted, fordi at opgaven er uden for rigsfællesskabets grænser, lyder det. Svensk politi kommer også til at hjælpe, forlyder det. Så er vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlinske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Og meldingen fra PET tages meget alvorligt hos dansk industri, siger chef for samfundssikkerhed og beredskab Rasmus Anderskov.
2: Det er på den måde en relativt lille del af erhvervslivet, men det er en meget vigtig del, og det er en meget sårbar del, og det er en meget udsat del. Så i volumen er det ikke så stort, men i betydning er det, tager vi det ganske alvorligt, og har gjort, hvad vi har kunnet her i dag, for at få fat i så mange virksomheder som overhovedet muligt.
1: Og PT's udmelding giver anledning til, at især forsvarsvirksomheder gennemgår deres egne sikkerhedsprocedurer, siger PD-chefen. I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevare Stormøde i Odense i tirsdags mindede formanden for landbrugstoppen landmændene om, at de kan gå den juridiske vej gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
3: Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
1: Men det er professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, lodret uenig i. Det er nemlig slet ikke det, der er tale om med gødskningsloven, fortæller han.
4: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samtidig fik sidste år medhold, da højesteret for første gang i historien pålagde PET og FE at bekræfte, at Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme og for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber for islamisk stat i Syrien. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbrud af regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland. Svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst, med kysterne stedvis frisk vind. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Russerne forbereder aktivt sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, og de russiske sikkerhedstjenester er ifølge PET blevet taget på fast gerning i forberedelsen af operationer i landet. Sådan lyder budskabet i et interview med chef for kontraspionage ved politiets efterretningstjeneste Emil Græsholm, som han har givet til Berlinske. Og det har givet en travl arbejdsdag hos Dansk Industri i går, da de har ringet rundt til store dele af den danske forsvarsindustri i løbet af onsdagen. Og det har de gjort for at sikre de nødvendige sikkerhedstiltag, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.